chceš odísť zo školy s veľkou

spoliehať sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

że pada dažď, iba ja to bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš, si tak

A ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem,

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

tužbom. Všetko je tu cudzie.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.

0: u nás na vlne takéto hity overené časom, ktoré vám budem posielať až do samého poludnia. Krásne sobotné ráno želáme. To bol Nahý 2, Richard Miller, ale pridáme sa do partie aj my s Michailom, pretože vám budeme spestrovať toto sobotné ráno, sobotné predpoludnie a samozrejme ako inak začíname správami.
1: 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo hospodárstva rešpektuje najnovšie rozhodnutia Enviro rezortu o veterných turbínach. Požiare v Chorvátsku sú už pod kontrolou. Dnes bude teplo do 35 stupňov. Pekné sobotné ráno z Rádia Vlna želá Michail Grežďo. Ministerstvo hospodárstva rešpektuje najnovšie rozhodnutia Enviro rezortu. Ten rozhodol, že z pôvodne 8 zón pre veternú energiu vyradí takmer všetky, pokračuje minister Tomáš Taraba.
3: Ministerstvo hospodárstva nám dalo do posudzovania všetky tieto zóny a môžem povedať, že z dokumentu o akceleračných zónach sme sa rozhodli vyradiť všetky, okrem jednej zóny na východe Slovenska, ktorá bude rozdelená na dve časti, ktorá, a to chcem zdôrazniť, nie je povolením na výstavbu veterných parkov.
1: Pôvodný zoznam obsahoval aj zóny na Záhorí či juhu západného Slovenska. Zostávajúce zóny by mohli byť v okrese Michalovce.
3: Akceleračné zóny Prietržka, Slobotište, Bely Štefanov, Vrakuň, Dolný Štál, Okoč, Zemianska Olča, Palaríkovo, Nové Zámky, Komiatice, Mojzesovo, Podhajská, Dvory nad Žitavou vypadávajú z dokumenta o akceleračných zónach.
1: Finálnu podobu dokumentu rezort hospodárstva pripravuje na predloženie vláde. Minister Taraba nepredpokladá, že sa v zostávajúcej zóne postavia veterné turbíny. Museli by s tým súhlasiť všetky dotknuté obce. Slovensko čaká ďalší horúci deň. Na západe a časti stredného Slovenska vydali meteorológovia na sobotu výstrahy pred vysokými teplotami. Miestami môže byť až 35 stupňov. Odborníci preto odporúčajú dodržiavať pitný režim, obmedziť fyzickú aktivitu a nezdržiavať sa zbytočne na priamom slnku. V chorvátskej Dalmácii sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu všetky požiare. Najvážnejšia situácia bola v okolí mesta Omiš, kde sa plamene pre silný vietor rýchlo rozšírili. Evakuovať museli viac ako 1000 ľudí, medzi nimi aj slovenských turistov. Polícia v spálenej oblasti našla telo ženy. Medzi Slovákmi úrady nevidujú žiadnych zranených. A pozrieme sa aj na šport. Juraj Slavkovský sa štvrtýkrát stal hokejistom roka a vyrovnal sa Miroslavovi Šatanovi. Hviezda Montrealu ovládla aj kategóriu útočníkov po životnej sezóne v NHL, v ktorej nazbierala 73 bodov.
4: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola na konci dňa, keď sa na to volím, tak celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
1: Ocenenia získali aj Martin Fehervári, Samuel Hlavaj a tréner Vladimír Orsák. Dnes bude prevažne jasno a teplo. Najvyššie denné teploty od 30 do 35 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude miestami okolo 28. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 7. zdravíme aj všetkých vodičov. Pozor si dajte na R1 pri zvolene smer Banská Bela. Stala sa tam dopravná nehoda a cesta je momentálne neprejazdná. V kolone stojíte na D2 pred tunelom Sitina smerom na Stupavu. Zdržíte sa tam asi 45 minút. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne.
0: Tak Peťu pozdravujeme, ak nás náhodou počúva, ale predpokladám, že ešte spinka. Martina vás pozdravuje, takto 4 minútky po 7. A v každom prípade máme tu víkend, opäť dorazil sobotné ránko, navyše krásne slnečné. Meteorológovia hovoria o poslednom horúcom víkende, pre niekoho možno oslobodzujúca informácia, niekto bude asi smútiť, ale v každom prípade treba to využiť, niečo pekné zažiť, lebo o tom sú víkendy, tak sobotné ránko vítaj a vítajte aj vy u nás na vlne. Budem vám hrať hity overené časom.

0: Na ránko ideálna, You Drive Me Crazy aj Shakin' Stevens o 7.11. Pekné sobotné ráno želáme. A to prebudzanie s fantastickými hitmi bude pokračovať. Run It a Be My Baby, to kročíme ďaleko, ďaleko späť až do 60-tok. No, dnes nás čaká horúci deň do 35 stupňov Celzia, počuli sme to aj od Michaela, netreba zabúdať na pitný režim. My tiež ponúkame vodu, ale trošku v inej forme. Celine Dion, My Heart Will Go On. Tento veľký filmový hit zaznie už o chvíľu u nás na vlne. Pekné ránko.
1: Počúvate Víkend na vlne s Martinou Záchenskou. Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akciovej cene hovädzie zadné orech, balenie približne 5 kg, cena za kilo 9,44 €. Alebo Metro šéf bravčová panenka s palcom bez reťazky, balenie približne 3 kg, cena za kilo 5,87 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 16. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom bravčová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za 19 € z Bila Bonus.
2: Bila,

máte rádio, bol nás 7.24, niekto by povedal skoré ránko, ak ste to včera tak piatkovo roztočili, žúrkovo, že by ste ešte asi sladko spinkali, ale nie. Síce, ako Gabika píše, nevidím na písmena po včerajšej oldiske vo Výgľaši, ale Gabika je už hore a že oldiska s Beatkou Dubasovou bola bombová a že jej dala nový život a novú energiu. Gabika tam bola so svojou vnúčkou, tak sa veľmi teším, že toto dokážu robiť naozaj naše oldisky. A Gabika nie je sama, aj Beba napísala, že včera bola na oldies party Rádia Vlna vo Výgľaši s priateľom a že to má pre ňu ešte taký iný rozmer, lebo sa tam zoznámili v roku 2018 práve na našej oldiske, keď spievala Beatka Dubasová a odvtedy chodia na našu oldies party každý rok. No tak to je krásne, také zimomriavkové. A naozaj tá včerajšia oldies party Rádia Vlna s DJom Peťom Hurajtom až s našim skvelým Rastom Ortom a s Beatkou Dubasovou dopadla fantasticky. Takáto atmoška tam včera vládla.

0: A teraz vás čaká opäť rádio vlna, skvelý Peter Huraj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo mi cťou.
1: Dámy a páni, najkrajšia slovenská speváčka Beatka Tumasová, veľký potlesk!
2: Ak ste to včera náhodou prepásli, tak možno teraz aj trošku ľutujete. Nevadí, bude ďalšia príležitosť. Jednoducho treba chodiť na tie naše oldies party rádia vlna, pretože toto je dôkaz o tom, že sú fantastické a veľmi vám za to ďakujeme, že vás dokážeme takto baviť. Inak ďalšia bude opäť dnes Maršova Rašov pri Biči. Všetky informácie sú na našom webe.

0: sobotného, toho úplne najpríjemnejšieho z celého týždňa. 7 hodín 30 minút na hodinke, ak po polhodinke opäť zájdeme aj na slovenské cesty, skontrolujeme všetko podstatné, na to tu máme nášho Michaela, ideme na krátke správy.
1: Polícia vyšetruje ďalší podvod, pri ktorom prišiel muž o viac ako 34 tisíc eur. V tejto súvislosti pripomína, aby verejnosť neposkytovala neznámym prihlasovacie údaje do internetového bankovníctva. Letisko v sicílskej Katánii zostáva pre sopečný popol zetný zatvorené. Prílety ani odlety nebudú povolené minimálne do 3. popoludní. Obmedzenia už zasiahli stovky letov a tisíce cestujúcich. Slovenky si na basketbalových majstrovstvách Európy do 16 rokov zahrajú o bronz. V semifinále B kategórie prehrali s Belgickom 56-73. V dnešnom súboji o tretie miesto ich čaká Švajčiarsko. Dnes bude prevažne jasno a teplo. Najvyššie denné teploty od 30 do 35 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude miestami okolo 28. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj krátko po pol 8. zdravíme opäť všetkých vodičov. Pozor si dajte na R1 pri zvolene smer Banská Bela. Stala sa tam dopravná nehoda a cesta je momentálne neprijazdná. V kolone stojíte ešte stále na D2 pred tunelom Sitina smerom na Stupavu. Zdržíte sa tam asi 45 minút. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: ovplyvniteľné, s príjemným vystupovaním. Toto všetko vás tvrdí charakteristika a budeme jej veriť. A keď chcete nejakú svoju pozdraviť, dá sa to, ozvite sa do vlny.
1: Paťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
2: Čokoládu, študentská pečať, 3 druhy len za euro 99, popracku, mletú kávu extra špeciál, 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2,25 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
2: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.

na vlne o 7.48. Táto pieseň je považovaná za najikonickejší hit Robbieho Williamsa. Na koncertoch ju fanúšikovia často spievajú od začiatku až do konca spolu s ním. Niekedy dokonca tak hlasno, že Robbie necháva úplne celé časti odspievať publikum, čo sa pokúšal aj minulý týždeň na koncerte v Bratislave. Ale Slováci možno nemajú až také silné hlasy. Alebo až tak neovládajú texty. Ale zase na druhej strane, kto tam bol, koncert Robbieho Williamsa si veľmi, veľmi chválil, takto sme si ho pripomenuli u nás na vlne 15. augusta v sobotu ráno. Marcelky dnes majú meniny, to som už spomínala. A Danka má jednu a pozdravuje jednu, ktorú volá Krásna Víla. Určite o sebe vie, takisto je to Marcelka, že by ju chcela srdečne pozdraviť a zaželať len to najlepšie. No ale máme medzi nami aj narodeninových oslávencov, lebo napísala Andrejka a jej dcéra Veronika a Natálka, že majú ocina, manžela, Mira, ktorý dnes oslavuje narodeniny takto 15. augusta. Takisto želajú hlavne teda veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov. Nech sa mu darí. Krásne ránko nielen všetkým oslávencom, ale úplne každému, kto teda ladí rádio vlna a kto si plánuje užiť túto sobotu. Možno akým spôsobom a čo máte v pláne, aj to mi pokojne dávajte vedieť. Sme spolu naďalej na SMS-kovom a WhatsAppovskom čísle 0908 704 704 a naďalej posielam hity overené časom z rádia vlna.

0: všetky hity, ktoré má na svojom svedomí Michael Jackson. Toto bolo Earth Song z Rádia Vlna na príjemné sobotné ráno. To vám želáme. A samozrejme pripájame aj aktuálne informácie s Michailom.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Naplánovanú zdravotnú starostlivosť čaká na Slovensku takmer 88 tisíc pacientov. Ochranári opäť upozorňujú turistov, že kúpanie v Tatranských plesách je zakázané. Dnes bude slnečno, teploty do 35 stupňov. Pekné sobotné ráno pri správach Rádia Vlna želá Michail Grežďo. Naplánovanú zdravotnú starostlivosť je na Slovensku evidovaných takmer 97 tisíc návrhov. Podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa týkajú viac ako 87 tisíc pacientov. Niektorí totiž čakajú na viacero výkonov súčasne. Väčšina návrhov pribudla v prvej polovici tohto roka. Ich celkový počet oproti koncu minulého roka vzrástol o viac ako 3%. Úrad zároveň upozorňuje na problémy s dodržiavaním čakacích lehôt, najmä pre nedostatok personálu a obmedzené vybavenie poskytovateľov. Dodáva však, že 84% ukončených návrhov sa končí poskytnutím plánovanej starostlivosti. Ochranári opäť upozorňujú turistov, že kúpanie v Tatranských plesách je zakázané. Napriek opakovaným výzvam sa stále stretávajú s návštevníkmi, ktorí do vody vstupujú, preto sprísnili kontroly. Okolo Skalnatého, Zeleného a Popradského plesa už pribudli zábrany a informačné tabule. Podobné opatrenia chystajú aj pri Belickom plese. Ochranári pripomínajú, že vstup do vody môže poškodiť vzácny vysokohorský ekosystém. Za porušenie pravidel hrozí na mieste pokuta až 300 eur. V priestupkovom konaní môže presiahnuť 3300 eur. Najmenej dvaja ľudia zahynuli pri silnom zemetrasení v Indonézii. Otrasy s magnitúdou 7,7 zasiahli nad ránom ostrov Flores. Ohnisko bolo len približne 10 kilometrov pod zemským povrchom. Po hlavnom zemetrasení nasledovali ďalšie dva silné dotrasy. Slovenská ženská štafeta 4x400 metrov sa na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame do finále nedostala. Postarala sa však o druhý výsledok v prvej desiatke pre slovenskú výpravu. Súčasťou štafety bola aj Ema Zapletalová. Vyzdvihla úlohu náhradníčok, ktoré boli pripravené zasiahnuť.
3: Tu s nami ďalšie dve a pre nich Lenka Gemerská. Proste verím, že tá generácia bude teraz nastupovať a tá štafeta sa bude ďalej vyvíjať a budeme sa zlepšovať a môžeme si o pár rokov povedať, že bude jedna z tých krajín, ktorá bude mať zastúpenie po finále.
1: Ženská štafeta tiež zlepšila slovenský rekord, a to aj napriek tomu, že sa ani jedna z atlétok na túto disciplínu nešpecializuje. Dnes nás čaká prevažne slnečný deň. Najvyššie denné teploty od 30 do 35 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude miestami okolo 28. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 8. opäť zdravíme aj všetkých vodičov. S obmedzením rátajte na železničnom priecestí v Bratislave pri križovatke Jarošová, Kukučinová a Račianska. Do nedeľného večera bude čiastočne uzatvorené. No a na rýchlosť si dajte pozor na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan. Môžu vás tam namerať. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Jazdite bezpečne.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Víkend na vlne s Martinou.
0: Pekne pozdravujeme aj 5 minút po 8. Dnes máme 15. augusta. Tento deň je v mnohých krajinách sveta štátny sviatok. Na nebo vzatia Panny Márie. Je to jeden z najvýznamnejších mariánskych sviatkov a je dňom pracovného pokoja vo veľkej časti Európy aj Latinskej Ameriky. Tak napríklad vo Francúzsku, v Taliansku majú voľno, v Španielsku, Rakúsku, Belgicku, Chorvátsku, Poľsku, Grécku, Slovinsku a ďalšie krajiny, ale ten deň pracovného pokoja máme asi dnes úplne všade, pretože to tento raz vyšlo na víkend a ak nepracujete, tak oddychujte. Ak pracujete, tak nech to ide pekne pohodovo a pokojne sa ozvite na 0908 704 704, čo všetko vás dnes ešte čaká a verím, že si budeme ten čas takto veľmi fajn spríjemňovať hitmi z Rádia Vlna.

Áno, rovnováha je veľmi dôležitá. Dávej aj ber rovnakým dielom. Sagvantofy u nás na vlne. Rovnováha, aj tá pestrosť v našom éteri, všetko vieme zabezpečiť. ABBA, thank you for the music. Ešte

0: krásne slnečné letné sobotné ráno.
1: Víkend na vlne s Martinou Záchenskou. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Preč DPH, preč DPH.
3: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 €. Mebelix. Buďte in.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio

0: na mnohých stenách v detských izbách dievčat 90. rokov. Respektíve viseli ich plagáty, tak som to myslela. A teraz nás mohla takisto zaliať tá vlna spomienok. Pozdravujem vás, hrám vám naďalej hity overené časom u nás na vlne. Ale pozerám aj, čo mi chodí na 0908 704 704. Meninová Marcelka napísala, keďže som Marcela, už teraz chystám pohosteníčko pre dceru s rodinkou, ideme na spoločný obed a veľmi sa teším aj na vnúka Tea. Marcelka, tak všetko najlepšie k meninám. Želám, aby si si užila s rodinkou svoj deň. Katka píše, ahoj všetci, čo milujete Rádio Vlna. My cestujeme domov z Talianska a cestu nám kráti Rádio Vlna a je to paráda. V spomienkach sa vraciame na dni strávené mimo bežných starostí. Po 14 dňoch to bude v pondelok ťažké, ale nič sa nedá robiť. Musíme ísť ďalej, užívajte krásny víkend. A srdečne pozdravujeme Vali, Katku, Zdenka. Čiže Vali, Katka, Zdenek si to mieria z Talianska domov a zároveň pozdravujú aj tetu Sisu do Škótska, ktorá tiež miluje Rádio Vlna. A vraj, takto nás krásne Rádio Vlna spája. No tak to sa teším. A Danka je tiež na cestách do Zoo Zlín, tak nech nám cesta ubieha pri počúvaní Rádia Vlna. Vaša stála posluchačka Danka. Cestujú aj s dcerou Adrianou, vnúk Ríško a zať Albín. A pozdravuje aj manžela Miroslava. Tak si užite tento krásny výlet so zvieratkami. No a ako sa má Hanka?
1: Ja by som si tento víkend chcela užiť tak trošku inak, ako si ho užívam. Som celý víkend, to znamená piatok, sobota, nedeľa, naladená pracovne na 12-kách. Ale asi by som si to bez vlny nevedela ani predstaviť. Nedala by som to bez vás. Mm-hmm. Takže do uška mi hrajú krásne hity od vás a čas mi ubieha rýchlejšie a veselšie, lebo si sem tam aj bokmi zavolním medzi strojmi. Ahojte.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Hanka, za úžasnú hlasovku. No ale tá práca víkendová má trošku takú inú príchuť ako počas toho týždňa, tak verím, že ti to bude veľmi príjemne s nami ubiehať. A Meký Žbirka nech k tomu pridá prvá

0: najdôležitejšie byť asi tou poslednou láskou, asi je to lepšie, aj keď prvá je zapamätateľná, ale verím, že niekomu sa podarilo aj to, že bola prvá, zároveň aj posledná. Tak vás všetkých pozdravujem, želám krásny víkend, to bol Meký Žbírka a toto je už Michail a krátke správy.
1: 8.31 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. V okolí Nitrianskej kalvárie treba počas víkendu počítať s dopravnými obmedzeniami. Dôvodom je tradičná púť k Matke Božej. Viaceré príjazdové ulice budú uzavreté, dopravu budú usmerňovať organizátori. Venezuelská vláda prepustila ďalších 131 politických väzňov. Ide o súčasť procesu národného zmierenia po januárovom zvrhnutí Nikolása Madura. Podľa ľudskoprávnej organizácie však vo väzení zostáva ešte takmer 400 politických väzňov. Slovenská akvabela Zsófia Strapeková dosiahla významný úspech. V celkovom hodnotení disciplíny technické solo obsadila cenné druhé miesto. Dnes nás čaká prevažne slnečný deň. Najvyššie denné teploty od 30 do 35 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude miestami okolo 28. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Ponúkame aj aktuálny pohľad na cesty. Spomaliť sa oplatí na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan. Môžu vás tam namerať. A teraz je to všetko. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Jazdite bezpečne.

0: Krásne sobotné letné ránko z Rádia Vlna 8.41. Leto je časom hudobných festivalov a dokázal to už aj ten prvý v 69. a práve na ten spomína dnešný 15. august. Rok 1969 sa navždy zapísal do histórie, a to vôbec prvým hudobným festivalom, ktorého atmosféru sa vraj už nikdy nepodarilo napodobniť. Woodstock, na ktorý sa prišlo pozrieť neviazane zabaviť 700 000 ľudí. Bola to vtedy legendárna žúrka. Inak tak sa vyjadrujete aj o našich Oldies Party Rádia Vlna. Ak ste nejakú zažili, ak nie, treba.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Oldies Party. Rádia Vlna. Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vitči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.
3: Už ste to počuli? V Terne máme Míša Nanuk za 65 centov a Krušovice pivo Plechovka za 55 centov. Terno.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

celkom peknú sobotu 8.49 z Rádia Vlna. Celý týždeň v robote sa už človek občas teší, že konečne budem doma a v sobotu ráno sa zobudíme a už premýšľame, kam by sme išli. Aby sme niečo videli a zažili. Ale tak to má byť. Niekoľko tipov pre vás mám. A začneme na východe. V Košiciach oslavuje detská železnica 70 rokov na dňoch parnej nostalgie. Tak ideálna príležitosť pre všetkých, ktorí si možno pri zvuku parnej lokomotívy povedia, že takto to má vyzerať, takto to tu má voňať, takto znie tá správna a pravá romantika. V Čereňanoch na futbalovom ihrisku sa bude súťažiť vo varení držkových špecialít, niečo také voňavé. Držky sú presne jedna z tých vecí, ktorá je buď rozhodné nie v žiadnom prípade, alebo ich milujete. Tak vy, čo ich milujete, tak ste pozvaní do Čereňan na futbalové ihrisko. Ak máte radi cestovanie, tak nastúpte dnes na historický retrovlak Radošinka na trase Nitra z Behy Radošina. Toto je vlak, pri ktorom je meškanie možno súčasťou toho nostalgického zážitku. No a v Martine sa stretnú historické hasičské striekačky, stretnutie hasičov, zberateľov, nadšencov a historickej techniky zo štyroch krajín. Vo Vyšnom Kubíne vás čaká Orava v praveku, lukostreľba, odlievanie bronzu, praveká kuchyňa, skrátka deň, keď zistíte, že naši predkovia mali síce oveľa menej techniky, ale za to viacej pohybu. No a odvážny tí nech zamieria na strašidelný hrad Revište. Tam vás čaká lov strašidiel, Drakula aj nočná cesta lesom. Tak stačí si vybrať buď z týchto možností, alebo niečo, čo ste si sami vymysleli, alebo naozaj zostať doma. Je to na vás.

0: verných aj veľmi pozorných poslucháčov, lebo Vlastička mi napísala ohľadom tipov na víkend, že tie držky, alebo teda súťaž vo varení držkových špecialít nebude v Čereňanoch, ale v Čereňčanoch. Tak, tak toto je správne. Ďakujem veľmi pekne, Vlastička, že ona vie, lebo to má tak blízko, tak asi sa tam aj chystá. Uži si to, ak teda ľubíš tie držky, lebo som povedala, že sú ľudia, ktorí áno alebo nie. Ale melón ten milujú takmer úplne všetci a Michail má pre nás jednu vraj zaujímavosť a takú radu.
1: Spojnú. Tak by som sa ťa možno tak na úvod opýtal, že no. Či máš rada melón ty?
0: Mám rada melón.
1: Máš rada melón, uh-huh. A keď si ho ideš kúpiť do obchodu, kúpiš si ho v celku alebo už rozporciovaný?
0: Radšej v celku. Aj keď sa mi nie vždy darí kúpiť ten dobrý melón.
1: Má to svoje dosť dobré odôvodnenie, pretože uh-huh. Robíš veľmi dobre aj všetci, čo si kúpujú melón v celku. Viac ale prezradím v správach už o pár sekúnd, prečo je to bezpečnejšie.
0: No ďakujeme veľmi pekne za takýto teaser. Ideme teda pozrieť sa, čo je nové okolo nás aj ohľadom toho melónu a rady s tým spojené. Tu sú správy na vlne.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozičné strany opäť vyzývajú ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na odstúpenie. Kúpalisko v Diakovciach je už v plnej prevádzke. Dnes bude slnečno, teploty do 35 stupňov. Pekné ráno pri správach Rádia Vlna želá Michail Grežďo. Opozičné strany opäť vyzývajú ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na odstúpenie. Dôvodom sú dopravné radarové kamery. Národný bezpečnostný úrad ich vyhodnotil ako výrazné kybernetické riziko. Opozícia tvrdí, že za situáciu nesie minister politickú zodpovednosť. Šutaj Eštok už skôr oznámil ukončenie spolupráce s dodávateľom kamier. Avizoval aj personálne dôsledky na rezorte. Prípad preveruje prokuratúra. Kúpalisko v Diakovciach už je v plnej prevádzke. Opakované testy potvrdili, že kvalita vody spĺňa všetky požiadavky. Obmedzenia v areáli platili potom, ako malo pred týždňom viacero návštevníkov zdravotné problémy. 8 z nich skončilo v nemocnici. Presná príčina doteraz nie je známa a je predmetom vyšetrovania. Polícia upozorňuje na možné dopravné obmedzenia v Trenčíne a okolí. Dôvodom je víkendový hudobný festival na trenčianskom letisku. Pokračuje trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková.
3: Kolóny sa môžu vytvárať na ceste 1/9 pri Veľkých Bierovciach, na diaľnici D1 v križovatke Chocholná, na križovatke ciest 1/9 a 1/61 v katastri obce Chocholná Veľčice, v obciach Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianska Turna a v meste Trenčín. Všetky prijazdové trasy na festival budú označené dočasným dopravným značením.
1: Zvýšený pohyb áut a chodcov treba cez víkend očakávať aj v okolitých obciach. Melón je počas leta bezpečnejšie kupovať v celku, upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva. Pri krájaní sa môžu baktérie z neumytej šupy preniesť priamo na dužinu. Pri nakrájaných a zabalených melónoch sa navyše v teple môžu rýchlejšie množiť. Odborníci preto odporúčajú kupovať porciované melóny len tam, kde ich skladujú v chlade. Pred krájaním treba celý melón dôkladne umyť a po rozkrojení ho uchovávať v chladničke. Na kúpalisku či výlete by sme ho mali skonzumovať čo najskôr. Dnes nás čaká prevažne slnečný deň. Najvyššie denné teploty od 30 do 35 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude miestami okolo 28. Fúkať môže prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke sa opäť pozrieme aj na slovenské cesty. Pozornosť zvýšte na výjazde z Ružomberka z Račkova smerom na Hubovú, pracujú tam cestári. Takto v sobotu pracujú aj na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku, tam si počkáte asi 10 minút. No a na rýchlosť pozor na D1 pred tunelom Branisko smerom na Poprad, môžu vás tam namerať. Na teraz je to z dopravy všetko, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Martinou.
0: No tak už vieme teda, že melón, keď kupovať, tak ho kupovať radšej v celku, aby sme si náhodou nenadobarili nejaký niečo, čo nechceme jednoducho takto v lete. Inak Michal, s touto informáciou o melóne si mi teraz pripomenul, že ja mám melón nie v chladničke, ale v mrazničke. V mrazničke už asi týždeň, bolo to vymysel mojej dcery 11-ročnej, že dajme ho do mrazničky a urobme si potom z neho zmrzlinu.
1: Perfektný nápad.
0: No áno. No, neviem, aj z takého týždňového v mrazničke.
1: Môžete to skúsiť. Ja si myslím, že keď už sme hovorili o tom chlade, že v tej mrazničke by sa mu nič nemuselo stať.
0: Aj do decembra?
1: Do decembra asi nemusíme čakať.
0: Dobre, tak si dajte na čo mať chuť. Možno, že takto po 9. aj dobrú kávičku, dobré raňajky a potom pokojne aj nejaký dobrý sladký melón. A hudbu tu zabezpečíme samozrejme my z Rádia Vlna, pretože máme pre vás hity overené časom na sobotné ráno. Toto je už Karel Gott.

0: pozdravujeme z Rádia Vlna. No, polovica augusta je za nami, tak to vychádza, polovica pred nami. Ale to sa netýka dĺžky letných prázdnin. Z nich zostalo 2 týždne pre slovenských školákov. To už nemôžu povedať školáci v iných krajinách, lebo nie je pravidlo, že všade sa začína školský rok práve v septembri. Ale včera nás prekvapil aj náš poslucháč Roman z Bergeru, že jeho dcéra odštartovala práve včera nový školský rok. V Norsku išlo sa prvýkrát do školy práve včera, a to bol 14. august, dokonca piatok. No ale zatiaľ teda strašiť ešte tou školou nejdem. Aj keď vieme, ako sa hovorí o matke múdrosti aj v škole, tak si so mnou opakuj. Marika Gombitová z Rádia Vlna, ešte do 9:30. A ďalšia fenomenálna speváčka svetového formátu Tina Turner a The Best. Bude o chvíľu.
1: Počúvate Víkend na Vlne s Martinou.
2: Preč DPH, preč DPH.
3: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
4: Osvieť svoj šatník s Lidlom za skvelé ceny. Počas celého víkendu nakúpiš módu online s 20% zľavou.

0: sobotu predpoludní máte naladené rádio Vlna a zajtra na obed si dáme mini kurz indoneštiny. Pokojne môžeme začať aj teraz. Apa Kabar. Toto znamená v indoneštine, ako sa máš.
1: Talk show na Vlne s Didianou.
0: No a zajtra o 12.00 sa budeme mať asi všetci dobre, pretože nás čaká nedeľný obed a v rádiu Vlna aj v talk show s jedným príjemným hosťom. Tento raz si Didiana pozve dámu, ktorá pracuje na indonéskej ambasáde v Bratislave, Michaelu Mukti, ktorá o Indonézii vie takmer všetko. Reč bude o indonéskych nárečiach a aj o tom, že Slovákom sa najviac páči najmä Bali.
2: Prečo tam chodia, keď je to tak ďaleko?
3: Hľadajú možno nejaké také destinácie zaujímavé a Bali je určite destinácia, ktorá stojí za návštevu a už to Chorvátsko a tie európske krajiny sú možno také nie také zaujímavé.
2: Mnoho ľudí si tam aj zvykne kupovať nehnuteľnosti.
3: Áno, ale na toto si treba dávať pozor, lebo cudzinec v Indonézii nikdy nebude vlastniť pozemok, ani dom, nič. Takže vlastne tam sa robia také všelijaké cestičky. Oni si to väčšinou prenajímajú na niekoľko rokov.
2: Keď sa tam už presťahujem, ako dlho tam môžem byť?
3: Záleží, v akom veku sa tam presťahuješ. Keď na dôchodok napríklad, tak vieš dostať dôchodcovské víza. Záleží, ako chceš byť. Aj teraz sú tie nomadské víza.
2: Sme Oldies Radio, takže ďakujem, že si aj dôchodok vybrala.
3: Viem, že toto oni majú, vieš, ale keď ideš tam normálne, tak to máš tie turistické víze, ktoré si predlžuješ.
2: A ako dlho teda? Na 3 mesiace?
3: Ideš tam na 3 mesiace, potom si to vieš na rok predložiť, potom si to zase o rok predložíš, a nevieš si to na dlhšie ako na rok.
2: Je nejaký problém, vďaka čomu nemôžem dostať tie víza?
3: No napríklad, keby si si dala, že turistické víza a začneš tam podnikať, tak toto by bol veľký problém. Vlastne máš inú činnosť v Indonézii ako to, čo si dostala povolenie.
2: Spomínali sme dopravu v Indonézii. Viem, že ľudia, keď tam prídu, tak sú takí rozčarovaní, že sa tam dosť stojí v zápche. Čo by si odporúčila tým, ktorí tam idú a ako sa najrychlejšie presúvať?
3: Najrychlejšie sa presúvať motorkou, lebo tým viete tak kľúčkovať medzi tými autami. No a trpezlivosť, čo iné, neurýchliš, ani hneď ti nepomôže.
0: No a viac nielen o Indonézii sa dozviete zajtra v talk show na Vlne s Didianou a s dámou, ktorá hovorí plynule indonésky, Michaelou Mukti.
1: Počúvajte talk show na Vlne s Didianou každú nedeľu po

0: ktoré je veľmi príjemné opakovať. Napríklad aj to, že nás dnes čaká jeden krásny, typický slnečný letný deň. Horúci navyše aj informácie o tom počasí ponúkne Michael v krátkych správach. Už o chvíľu.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 9.31 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Kandidáti v októbrových samosprávnych voľbách musia dodržať finančné limity kampane. Napríklad kandidát na predsedu kraja či primátora Bratislavy a Košíc môže minúť najviac 250 000 eur. Spojené voľby sa uskutočnia 24. októbra. Irán odmieta zámer Donalda Trumpa vyhlásiť Hormúzsky prieliv za územie Spojených štátov. Teherán tvrdí, že prieliv bol, je a zostane iránsky. Medzi oboma krajinami naďalej pokračuje spor o kontrolu nad touto kľúčovou námornou trasou. Nemecká tenistka Laura Siegemundová si dáva na neurčito prestávku od súťažného tenisu. 38-ročná hráčka vynechá US Open. Dôvodom je potreba psychického a fyzického oddychu. Dnes nás čaká prevažne slnečný deň. Najvyššie denné teploty od 30 do 35 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude miestami okolo 28. Fúkať môže prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po polhodinke sa opäť pozrieme aj na slovenské cesty. Pozornosť zvýšte na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Petržalku. Pracujú tam cestári, počkáte si asi 10 minút. No a na rýchlosť pozor na D1 pred tunelom Branisko smerom na Poprad. Môžu vás tam namerať. A teraz je to z dopravy všetko. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: pozdravujeme všetky meninové Marcelky, dnes špeciálne aj tých narodeninových oslávencov Levy, narodených v znamení Leva, takto 15. augusta. Medzi nich patrí aj Janka, Janulka. Danka by ju chcela prosiť zahrať teda nejakú peknú pesničku k narodkám. Všetko najlepšie. Irene Cara pre teba, rovnako aj pre partiu, ktorá sa už nevie dočkať svojej dovolenky. Mám zahrať od Mary bratovi jeho rodine do Záhorskej Bystrice, Jankovi, Ľudské, Laure. Zajtra spolu odchádzajú na dovolenku na Slovensku, už sa veľmi tešia, nevedia sa dočkať. Vraj chodia na rovnaké miesto už dlhé, dlhé roky, tak tam musí byť fantasticky, krásne. Tak nech vás poteší Eros Ramazzotti. No a ešte srdečné pozdravy aj Peťovi, ktorý ráno vstal a jeho prvé kroky viedli hneď do kuchyne. Všetkým z rodiny teraz varí chutný sobotný obed. No a čo robí jeho manželka Deniska? Máme si predstaviť takú situáciu, spokojnú ženu položenú na gauči s kávičkou v ruke. Jaj. Deniska, fantasticky si sa vydala, musíme povedať, Peťo, ty tiež si si určite vybral správne, lebo keď máš túžbu takto sa starať o svoju ženu a o svoju rodinu, tak naozaj musí byť skvelá. Pozdravujeme, Eros Ramazzotti pre vás o chvíľu.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 eur. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Sara Mazzottiho sme stiahli z jeho rodného Talianska, ale iba na chvíľu, lebo vieme, že z Talianska sa ťažko odchádza. Dopriali sme si trošku tej stredomorskej pohody. No a pohodičku môže zabezpečiť určite aj nejaká dobrá kniha.
1: Na vlne s knihou.
0: A dnes mám pre vás knihu, ktorá už od prvých kapitol naznačuje, že za každou odpoveďou čaká ďalšia otázka. Naozaj poznáme človeka, ktorý stojí oproti nám, a koľko bolesti dokáže človek uniesť, kým sa z obete stane lovec. Obľúbená autorka Jody Ellen Malpasová tentoraz nestavia iba na láske a vášni. Romantika sa tu prirodzene prelína s kriminálnym thrillerom, tajomstvami minulosti a neustalým pocitom, že niekto hrá hru podľa pravidiel, ktorú ostatní ešte nepoznajú, ale viac nám povie literárny publicista Milan Bunu.
2: Jody Ellen Malpasová je známa vášnivými románmi, no v novinke Enigma posúva svoje rozprávarské schopnosti ešte ďalej. Prináša príbeh o pomste, dôvere a osudových rozhodnutiach, kde každé stretnutie môže znamenať začiatok lásky alebo rozsudok smrti. Hlavná hrdinka Bo Haleyová bola policajtkou v Miami. Jej život však naberie prudký obrat. Odíde zo služby, nechá snúbenca priamo pred oltárom a nedokáže sa zmieriť so smrťou svojej matky, agentky FBI. Úrady hovoria o tragickej nehode, ale ona tomu neverí. No a potom je tu muž, ktorý sa objaví a všetko zamotá. Exkluzívne Jody Ellen Malpasová.
3: Čo vám o tomto príbehu môžem povedať, okrem toho, že obsahuje jedny z najhorúcejších sexuálnych scén, aké som kedy napísala? James Kelly je temný, pohybuje sa v temnote, je pomstichtivý, je tajomný a hľadá muža, ktorý zavraždil celú jeho rodinu. Toto hľadanie ho privedie k Bo Haleyovej.
2: Presne tak. Jamesa totiž stopy zavedú práve k nej, k dcere agentky FBI, ktorá ho neúnavne prenasledovala až do svojej smrti. Malpasová veľmi šikovne rozpletá sieť zločinu, starých krívd a rodinných tajomstiev. Minulosť sa neustále vracia a pripomína, že niektoré rozhodnutia nezmiznú ani po rokoch. Silnou stránkou knihy je atmosféra Miami, ktoré síce býva v predstavách mnohých spojené so slnkom, plážami a palmami, no autorka ukazuje aj jeho odvrátenú stránku. Nočné ulice, tajné stretnutia, neustály pocit, že niekto sleduje každý krok. Práve v takýchto momentoch Enigma pripomína skôr filmový thriller než klasický romantický román. Ak hľadáte jemnú romantiku pri šálke čaju, radšej siahnite po niečom inom. Ak vás však lákajú príbehy, kde sa vášeň mieša s nebezpečenstvom, hlavní hrdinovia nie sú čierno-bieli a každé nové odhalenie mení pohľad na predchádzajúce udalosti, Enigma vás nesklame.

0: Harpo, Movie Star z Rádia Vlna. Ďalšie hity overené časom sú nachystané do ďalšieho víkendového balíčka, to už bude po 10. Teraz je už nachystaný zase Michail s aktuálnymi správami.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Meteorológovia vydali výstrahy pred vysokými teplotami. Kandidáti v októbrových samosprávnych voľbách si musia dávať pozor na finančné limity. Dnes bude slnečno, teploty do 35 stupňov. Pekné dopoludne z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Slovensko čaká ďalší horúci deň. Na západe a časti stredného Slovenska vydali meteorológovia na sobotu výstrahy pred vysokými teplotami. Miestami môže byť až 35 stupňov. Odborníci preto odporúčajú dodržiavať pitný režim, obmedziť fyzickú aktivitu a nezdržiavať sa zbytočne na priamom slnku. Kandidáti v októbrových samosprávnych voľbách si musia dávať pozor na finančné limity kampane, upozorňuje na to ministerstvo vnútra. Kandidát na predsedu samosprávneho kraja či primátora Bratislavy a Košíc môže minúť najviac 250 000 eur. Pri ostatných primátoroch a starostoch sa limit odvíja od počtu obyvateľov. Pohybuje sa od 2 do 100 000 eur. Politické strany môžu na kampaň vynaložiť najviac 1,5 milióna eur. Do limitov sa pritom započítavajú aj náklady na propagáciu, ktoré vznikli už od 26. decembra. Spojené samosprávne voľby budú 24. októbra. Chovo šípaných na Slovensku prechádza najväčšou ekonomickou krízou vo svojej histórii. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová upozornila, že spotrebitelia možno v súčasnosti kupujú jedno z posledných slovenských karé.
3: Nízka cena bravčového mesa v obchode dnes môže spotrebiteľa tešiť. Môže však ísť len o krátkodobú výhodu. Ak slovenskí chovatelia prestanú vyrábať, spotrebiteľ môže prísť o možnosť vybrať si domáce bravčové meso. Pulty obchodov potom môžu zaplniť takmer výlučne dovážané výrobky, ktorých kvalita môže byť riziková vzhľadom na pôvod mesa a podmienky výkrmu v domovskej krajine.
1: Prepad odvetvia znásobil aj dôsledky minuloročnej slintačky a krývačky. Od októbra minulého roka sú chovatelia ošípaných v strate 17 miliónov eur. Situáciu navyše zhoršuje sucho a extrémne horúčavy. Slovenskí chovatelia preto apelujú aj na spotrebiteľov, aby pri nákupe bravčového mesa hľadali krajinu pôvodu Slovensko. A nevynecháme ani šport. Hokejisti Trenčína vstúpili víťazne do prípravy na nový ročník Tipsport ligy. Dukla zdolala Žilinu tesne 3-2. Úspešný úvod prípravy má za sebou aj Spišská Nová Ves. Na domácom ľade si poradila s Prešovom 4-1. Dnes bude slnečno a veľmi teplo. Teploty sa vyšplhajú až do 35 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude miestami okolo 28. Fúkať môže aj slabý vietor.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Po pol hodinke sa opäť pozrieme aj na slovenské cesty. Pozornosť zvýšte na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Beluše. Na ceste je bicykel. Pozor aj na cestárov, tí pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku. Počkáte si tam asi 10 minút a pracuje sa aj na D1 pred Žilinou smerom na D3. No a na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Vrakúnskej ceste smerom von z mesta a rovnako aj na výjazde z Dunajskej Lužnej smerom na Bratislavu. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na našom besplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite opatrne.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Víkend na vlne s Martinou.
0: Plavky, voda, zmrzka, langoš na brehu, ako len máte chuť. No milovníci leta by takto nejako mohli stráviť víkend, lebo meteorológovia sa vyjadrujú jasne. Víkend vraj prinesie posledné horúce dni, pretože už v pondelok príde studený front a bude to výrazný zvrat počasia. V pondelok čakajte búrky a výraznejšie zrážky. No ale zase zahradkári hovoria, že konečne tie výraznejšie zrážky, že nebudú musieť v tej záhrade stráviť hodinu, hodinu a pol pri polievaní, ale teda tých horúcich dní sme mali dostatok počas tohto leta. A stále aj máme, tak si to užívajte.

0: taký slovotný svadobný sľub. Ver mi, veľmi viem byť verný. Elan z Rádia Vlna, 12 minút po 10. A toto už asi so svadbou nemá nič spoločné, tento názov. Poďme sa zachrániť. Skôr naopak. Peťo Nať, ďalší veľký slovenský hit ešte do pol 11. u nás na Vlne. Ale táto pokojne by mohla odznieť na nejednej svadbe a verím tomu, že keď sa na nejakú chystáte práve dnes, takže aj odznie. Hlavne skvelú zábavu a veľa, veľa lásky. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody vám zahrám a pošlem z Rádia Vlna už o malú chvíľu.
1: Počúvate Víkend na Vlne s Martinou. Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 €. Allegro dni len do 23. augusta.
2: Bača, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
3: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 €. Slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra za 35 €. A Birel Radler, 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 €. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
1: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes. Rádio Vlna.

Už je asi viac než jasnejšie, že túto legendu na vlastné oči vidieť nebudeme. Ale našťastie niektoré hudobné legendy sú stále aktívne. Medzi nimi aj Thomas Anders zo skupiny Modern Talking. A už budúci týždeň v útorok to má namierené k nám. Historické nádvorie Šimák zámku Pezinok privítá 18. augusta jednu z najväčších ikon európskej popovej hudby. Poprvýkrát sa tu predstaví Thomas Anders, nezameniteľný hlas legendárneho dua Modern Talking, ktorí patrili medzi najúspešnejšie hudobné legendy alebo hudobné projekty 80. rokov. Thomas Anders spolu s Dietrom Bolenom priniesli hity, ktoré dodnes poznajú fanúšikovia po celom svete. Či už You're My Heart, You're My Soul, alebo Sherry Sherry Lady, aj Brother Louie. A takto by som mohla ešte ďalej pokračovať. Toto patrí k skladbám, ktoré ani po rokoch neštratili svoju žiaru a popularitu, ale mnohí z nás si ich ešte pamätáme, keď boli novinky. Áno, bolo to už dávno, ale pamäť máme našťastie ešte dobrú. No a v súvislosti so skupinou Modern Talking by sme si mohli urobiť taký malý návrat v spomienkach teraz, pretože keď počujete hity od Modern Talking, kam vás prenesú v tých vašich spomienkach? Možno aj k nejakej konkrétnej situácii a možno k nejakej konkrétnej osobe, že keď počujem Sherry Sherry Lady alebo You're My Heart, You're My Soul, hneď ju vidím alebo hneď ho vidím. No a jednu z vašich spomienok odmením dvomi lístkami na koncert Thomasa Andersa, ktorý bude budúci útorok na Šimáku v Pezinku. Tak píšte mi tie vaše spomienky v súvislosti s Modern Talking na 0908 704 704. Teším sa na to.

0: takáto odpoveď musela prísť v 90. rokoch na to množstvo chlapčenských skupín? Zostaviť tým správnym pomerom aj dievčatá do skupiny, do bandu. Spice Girls a To Become One u nás na vlne tesne pred pol jedenástou. Opäť si dáme krátky informačný blok o tom, ako sa vám vodí na cestách, všetko o počasí a podstatné informácie s Michailom o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: 10.30 je úplne aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Od pondelka začne platiť nový zákon o obchodnom registri. Podnikatelia si budú môcť napríklad rezervovať obchodné meno ešte pred založením firmy. Založenie spoločnosti sa však môže predražiť pre povinné zapojenie notára alebo advokáta. Počet obetí silného zemetrasenia v Indonézii stúpol najmenej na 20. Otrasy s magnitúdou 7,7 spôsobili rozsiahle škody a zosuvy pôdy. Záchranári naďalej pátrajú po dvoch nezvestných. Argentínsky obranca Cristian Romero prestúpil z Tottenhamu do Atletika Madrid za približne 40 miliónov eur. S klubom podpísal zmluvu do leta 2031. V Madride bude spoluhráčom slovenského reprezentanta Dávida Hanska. Dnes bude slnečno a veľmi teplo. Teploty sa vyšplhajú až do 35 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude miestami okolo 28. Púkať môže prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po polhodinke sa opäť pozrieme aj na cesty. Pozornosť zvýšte na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Beluše. Na ceste je bicykel. Pozor aj na cestárov, tí pracujú na D2 v Bratislave na moste La Franconi. Smerom na Petržalku počkáte si tam asi 10 minút. A pracuje sa aj na D1 pred Žilinou smerom na D3. No a na rýchlosť pozor v Bratislave na Vrakunskej ceste smerom von z mesta a rovnako aj na výjazde z Dunajskej Lužnej smerom na Bratislavu. Môžu vás tam namerať. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Čím svižnejší a rýchlejší hit, tým viac by mohol utekať čas v práci, si asi hovorí teraz aj tatík Marcel, ktorého mám pozdraviť do práce. Nech mu to zbehne, po práci ho čakáme na domaši. Dcéra Luisa odkazuje, manželka Katka, no tak s touto víziou to pôjde jedna radosť. Pozdravujeme do práce. Aj dovolenkovú partiu chcem pozdraviť. Tešia sa, že sú teda na ceste do Bulharska, že im Rádio Vlna robí spoločnosť. Krásne nám hráte, takáto správa prišla, nech cesta ubieha a čím skôr sme pri mori. Cestovatelia Darinka a Bugi a mladí hnatovci. Mama Domi, táto Dušan, deti Dudo, Saška, Milo, také krásne dni vás čakajú. Užívajte dovolenku. No a ešte Kika napísala, že by chcela pozdraviť svoju maminu a sestru, ktorú dnes majú meniny, takže sú to Marcelky, všetko najlepšie. A oslavenkyňa je aj Lenka do Británie, jedno všetko najlepšie od Šaši. Ďakujem za dve krásne vnúčatka, mám odkazať a všetko najlepšie k tej 36-ke. Tak nech sa Vlna dobre počúva, naďalej pre vás hity overené časom posiela Martina.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Preč DPH! Preč DPH!
5: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
6: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 64 centov a liter nafty za euro a 78 centov z DPH. Ponuka platí do 16. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
7: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k nim 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
8: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme mlieko trvanlivé polotučné za 39 centov a Gemerka funkčná voda za 1 euro a 29 centov. Terno.
9: Hity overené časom. Rádio

0: sobotu, aj 8 minút pred 11. Pekné predpoludnie sobotné. Budeme opäť výletovať, ako vždy, v sobotu po 12. A tento raz na južnom Slovensku, na Gemery.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Zastavíme sa v Tornali, kde sa dá vždy osviežiť pri slávnom minerálnom prameni Šťavica. Pokračovať budeme v anglickom parku Zoltánka a na plážovom kúpalisku Morské oko. V samotnom srdci regiónu v Rožňave sa však už storočia týči strážna veža s výhľadom na celé mesto a nádhernú Rožňavskú kalváriu. A práve zo strážnej veže máme pre vás ochutnávku výletu na vlni s Didianou a jej sprievodcom po Gemery s Petrom Palgutom.
2: Toto sú asi zatiaľ také najstrašidelnejšie schody.
3: Sú zvláštne tým teda, že majú 30 rokov, je to novodobé schodisko, čiže je úplne bezpečné s zabradliami. Len tým, že boli odstranené pôvodné podlažia, tak celý ten priestor veže až po zvony je v podstate otvorený, čiže máte pod sebou takých dobrých 15-16 metrov priestoru, čo mnoho ľudí, ktorí sa boja výšok, im spôsobuje problém práve tento pohľad. Nemajú problém byť hore na veži, na balkóne, ale práve tá otvorenosť veže je niekedy problém, takže niekedy sa ľudia otočia na päte už dole.
2: Čo je škoda, pretože asi idem za pekným výhľadom.
3: Prechádzame cez zvonové podlažie, kde máme dva zvony z 20. storočia. Jeden je elektrifikovaný a teda slúžil ešte na ohlasovanie hodín.
2: Vystúpali sme hore.
3: Teraz sme už skoro pod vrcholom. Sme na poschodí so zvonmi, s pôvodnými trámami zo 17. storočia. Zvony bohužiaľ však neboli zachované, keďže počas prvej svetovej vojny, tak ako skoro všade v Európe, zvony boli rekvirované a rozstavené, ale počas 20. storočia sa tu dva zvony vrátili, jeden z nich je elektrifikovaný a svojím spôsobom ešte slúžil na ohlasovanie hodín ešte pred pár rokmi.
2: Čo je napísané na tom zvone a aká je tam výzdoba?
3: Zvon pochádza z roku 1934, je krásne ornamentálne zdobený, je na ňom iba jednoduchý nápis mesto Rožňava alebo Rožňovároš.
0: No a viac zážitkov z Gemera odvysielame na vlne už dnes po 12.
1: Počúvajte výlet na vlne s Didianou. Každú sobotu po 12.
4: Výlet na vlne s Didianou vás zavedie za skvelým letom na Gemery. Mestá Rožňava a Tornaľa ponúknú vzácne pamiatky, čarovné prírodné zákutia, park Zoltánka aj kúpalisko Morské oko. Objavte krásy regiónu plné oddychu. Viac tipov na výlety nájdete na region-gemer.sk.

0: Tesne pred tým, ako sa pozrieme, čo nové na slovenských cestách, že či je tam víkendová pohodička, alebo pravý opak. No a pozrieme sa, čo nové okolo nás tak všeobecne, pretože sú tu správy s Michailom. Nech sa páči.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Aliancia inovátorov vo vzdelávaní mapuje organizácie, ktoré inovujú školstvo. Okolie španielskej Granady zasiahlo v noci zemetrasenie. Sobota bude slnečná, teploty do 35 stupňov. Pekné predpoludnie z Rádia Vlna želá Michail Grežďo. Aliancia inovátorov vo vzdelávaní EduValue mapuje organizácie, ktoré prinášajú nové riešenia do slovenského školstva. Sleduje ich zameranie, pôsobenie v regiónoch, financovanie aj to, na aké skupiny detí, učiteľov či škôl sa orientujú. Cieľom je zistiť, v ktorých oblastiach má Slovensko dostatok riešení a kde naopak chýbajú. Za inováciu pritom nepovažuje iba nové technológie. Zameriava sa napríklad aj na nové spôsoby vzdelávania učiteľov, prácu s deťmi so špecifickými potrebami či programy finančnej gramotnosti. Výsledky mapovania chce Aliancia predstaviť koncom septembra. Ministerstvo hospodárstva rešpektuje najnovšie rozhodnutia Envirorezortu. Ten rozhodol, že z pôvodne 8 zón pre veternú energiu vyradí takmer všetky. Pokračuje minister Tomáš Taraba.
3: Ministerstvo hospodárstva nám dalo do posudzovania všetky tieto zóny a môžem povedať, že z dokumentu o akceleračných zónach sme sa rozhodli vyradiť všetky, okrem jednej zóny na východe Slovenska, ktorá bude rozdelená na dve časti, ktorá, a to chcem zdôrazniť, nie je povolením na výstavbu veterných parkov.
1: Pôvodný zoznam obsahoval aj zóny na Záhorí či juhu západného Slovenska. Zostávajúce zóny by mohli byť v okrese Michalovce.
3: Akceleračné zóny Prietržka, Slobotište, Beli Štefanov, Vrakuň, Dolný Štál, Okoč, Zemianska Olča, Palaríkovo Nové Zámky, Komiatice Mojzesovo, Podhajská, Dvory nad Žitavou vypadávajú z dokumenta o akceleračných zónach.
1: Finálnu podobu dokumentu rezort hospodárstva pripravuje na predloženie vláde. Minister Taraba nepredpokladá, že sa v zostávajúcej zóne postavia veterné turbíny. Museli by s tým súhlasiť všetky dotknuté obce. Najväčšia materská škola v Handlovej na Moravňanskej ceste prejde komplexnou rekonštrukciou. Mesto už odovzdalo stavbu zhotoviteľovi a práce za približne 1,5 milióna eur sa začali. Časť nákladov pokryjú eurofondy, zvyšok mesto dofinancuje z úverových zdrojov. Pokračuje primátorka Handlovej Silvia Grúberová.
4: Verejným obstarávaním sa cena, predpokladaná cena znižila o 600 tisíc a mesto v podstate táto investícia vyjde 1 546 tisíc, pričom sa nezhodnotí a neopraví iba vonkajšie oplaštenie, strechy a tak ďalej, ale vlastne aj všetky vnútorné rozvody škôlky, tak aby bola maximálne komfortná, prispôsobená modernej dobe a predovšetkým, aby bola bezpečná pre deti aj pre zamestnancov.
1: Deti by do škôlky mali znova nastúpiť v septembri budúceho roka. Okolie španielskej Granady zasiahlo v noci zemetrasenie s magnitúdou 5. Otrasy poškodili viaceré domy a autá. Podľa doterajších informácií si však nevyžiadali zranených. Záchranári museli z poškodených budov vyslobodiť niekoľko ľudí. Úrady v Andalúzii vyhlásili mimoriadnu situáciu. Obyvateľov vyzvali, aby zachovali pokoj a vyhýbali sa poškodeným budovám. Mohli by z nich totiž padať časti fasád či balkónov. Dnes bude slnečno a veľmi teplo. Teploty sa vyšplhajú až do 35 stupňov, na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude miestami okolo 28. Fúkať môže prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Opäť zdravíme aj všetkých vodičov. Pozor si dajte na cestárov, tí pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku. Počkáte si tam asi 10 minút a namerať vás môžu na viazde do Trenčína smerom z Chocholnej. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Martinou.
0: Hodinka pred pravým poludním počas víkendu rozhodne nemusí znamenať, že o hodinu musí byť obed na stole, ale podľa mojich pozorovaní a podľa toho, čo mi zvyknete o tomto čase písať do voľny, tak predsa len u mnohých bude. Lebo ste šikovní, lebo sa pracuje na tom sobotnom obede aj do voňavej kuchyne, teda posielame hity overené časom a ešte jedno z tých najčastejších miest, kde hrá Rádio Vlna, možno v tejto chvíli je vaše auto a teraz smerujete za nejakými peknými víkendovými zážitkami. Užívajte víkend, užívajte sobotu.
5: Hi, we're your weather girl. And have we got news for you?
6: You better listen.

0: Peťové pozdraví z Rádia Vlna idú aj Peťovi s Danielkou na Oravu do Rabče, kde sa chystá oslava babky Martušky v 70-ke. No oslavy na Orave bývajú inak podobné ako naše oldisky s jedným príznačným prívlastkom, že legendárne. Parádna sobota vás čaká. Všetko najlepšie Martuške želáme. A zahráme jej Sissy Catch u nás na Vlne ešte do 11:30. A Jozef z Markušoviec by chcel pozdraviť všetkých, ktorí teraz oddychujú, ale špeciálne mám zahrať práve naopak tým, ktorí pracujú na poliach pri žatve, ktorým patrí veľký obdiv. Pravdu máš, Jozef. Toto obdobie je veľmi náročné práve pre týchto ľudí, ktorí pracujú na tých poliach. A možno, kto si to nevyskúšal, tak nevie, aké to je zložité. Tak nech sa vám darí a ďakujeme za vašu prácu. Celine Dion, Because You Loved Me, nech vás poteší.
1: Počúvate Víkend na Vlne s Martinou Záchenskou.
2: Zaváraný nový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podeľte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
3: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.

0: Slovo mu patrila, aj patrí takéto oslovenie Karel Gott u nás na vlne. Ale čo také ikony 90-tych, nie 90-tych, 80-tych rokov to bolo ešte? Modern Talking, lebo Thomas Anders príde na Slovensko budúci týždeň a dva lístky som ponúkala pre jedného veľkého fanúšika týchto hitov. A zjavne tým fanúšikom alebo fanúšičkou je aj Majka. Majka, ty keď počuješ nejakú pesničku od Modern Talking, kam ťa to v spomienkach prenesie?
1: Keď ešte som chodila s mojim terajším manželom, tak sme na tú ich hudbu, pesničky tancovali, počúvali dokola, mali platne a tie platne vlastne máme až do teraz. Mm-hmm. Kúpili sme si raz gramofón a zase si to okrem iných platní púšťame.
0: Mm-hmm. Koľko to je už rokov?
1: 42 bude v októbri, čo sme manželia, takže to už je aj skoro 50 rokov.
0: Čiže láska na celý život, a to platí ano. Asi aj o tvojom manželovi, aj o hudbe. A ktorá je taká vaša spoločná pesnička, ktorú keď počujete, tak sa vám možno, že aj ježia tie chlpy na rukách?
1: No, aj Sherry Sherry, však samozrejme. Uh-huh. Aj You Are My Soul. Uh-huh. Všetky tie také hity.
0: Majka, je tvoj manžel teda veľký tanečník? Netreba ho hnať na parket?
1: No, až taký veľký nie, ako zatancuje si so mnou, ale že by sa trhal, akože nie, ale na také tak doma a tak, to hej. A bola, keď by tancoval na tieto, keď sme chodili na diskotéky a tak.
0: Ťa vykrutil kedysi.
1: Áno, áno.
0: No, dobre, Majka, tak na čase si zaspomínať na tie roky vášho bezstarostného mládi, ako sa hovorí, pred tých 40 rokov, pretože tie dva lístky na Thomasa Andersa na historickom nádvorí Šimák zamku Pezinok 18. Aha. augusta, to je už teraz v útorok, takto my sme vám naplánovali večer, pretože sú tvoje.
1: Super, teším sa, strašne sa teším. Ešte budem mať darček pre neho, má 27. manžel na rodininy.
0: No, aha, dve muchy jednou ranou veľmi, sme trafili.
1: Veľmi ste ma potešili, ďakujem krásne, ďakujem a pozdravujem.
0: Manžel sa ako volá?
1: Igor,
0: Majka, parádne si to toho 18. augusta užite na koncerte Thomasa Andersa v Pezinku. Blahoželám.
1: Ďakujeme krásne, veľká vďaka. Ďakujem a pozdravujem vás. Všetko dobré.

0: Ešte stále predpoludnie sobotné máme 11.31 na hodinkách, počúvate Rádio Vlna a víkend, nevíkend, my sledujeme aj všetky tie veci, aby vám neušli ohľadom informácií, podstatných informácií, aj keď ste na cestách, podáme niekoľko rád z našej linky 0800 800 200. Všetko v krátkych správach s Michailom.
1: Polícia dnes zneškodní lodnú mínu nájdenú v Dunaji pri obci Moča. Približne dvojmetrovú muníciu pyrotechnici previezli na nedaleký ostrov. Tam ju za prísnych bezpečnostných opatrení zneškodnia. Hasiči pokračujú v likvidácii požiaru v Súľovských skalách. V ťažko dostupnom teréne im pomáhajú aj tri vrtuľníky. Obyvateľom nedalekej obce Súľov Hradná podľa starostu nebezpečenstvo nehrozí. Matej Duša postúpil na majstrovstvách Európy v Paríži do semifinále na 50 metrov voľným spôsobom. V rozplavbách obsadil 15. miesto s časom 22,1 sekundy. O postup do finále zabojuje dnes večer. Dnes bude slnečno a veľmi teplo. Teploty sa vyšplhajú až do 35 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude miestami okolo 28. Fúkať môže prevažne slabý vietor.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke sa opäť pozrieme aj na cesty. Cestári stále pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Petržalku. Počkáte si tam asi 10 minút a namerať vás môžu na viazde do Trenčína smerom z Chocholnej. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Jazdite opatrne.

0: A sobotné predpoludnie si užívate v spoločnosti Rádia Vlna aj so svojou rodinkou, lebo o tom je víkend vo väčšine prípadov aj so svojimi oslávencami. Rózka sa ozvala.
1: Milé Rádio Vlna, prosím, pošlite pesničku môjmu synovi Duškovi. 13. augusta mal krásnych 50 rokov. Všetko dobré, veľa zdravia, šťastia, lásky mu želám, mama, ďakujem.
0: Rózka, ja tomu neverím, že ty máš 50-ročného syna, lebo znieš tak maximálne na 40 aj ty. Pozdravujeme teda tvojho synátora. A jednu zhudobnenú predpoveď počasia pošleme aj jemu, aj vám, čo si užívate tento víkend. Napríklad pôjde aj pre poľovníkov z Jarku. Od rána chystajú všetko na súťaž vo varení guláša a na skoršej rozlúčke s letom v tomto teple. Vraj je to poriadna makačka. Magdalenka, Lucie a Betka vás pozdravujú. Tak nech sa všetko vydarí a vaša akcia dopadne na jednotku. To vám želáme, Mr. a Broken Wings k tomu. Už o chvíľku u nás na vlne.
2: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl

vás na vlne v sobotnom predpoludní o 11.53 15. augusta. A ak je tento 15. august vašim narodeninovým dňom, tak vedzte, že ste sa narodili v deň, keď aj Napoleon Bonaparte, francúzsky cisár a vojvodca, jedna z najvýznamnejších osobností európskych dejín. O Napoleonovi sa traduje, že bol malý ako trpaslík, ale vraj je to len mýtus, lebo v skutočnosti meral 1,70 m, čo bolo na prelome 18. a 19. storočia úplne normálne. No ale okrem toho mal vraj fenomenálnu pamäť. Vedel si zapamätať mená vojakov, miesta bitiek, aj detaily z rozhovorov. Dôstojníci boli často šokovaní, keď si po rokoch spomenul na ich meno alebo vojenskú jednotku. No a je o ňom známe, že aj zaspal veľmi rýchlo a aj spal veľmi málo, 3 až 5 hodín spánku denne, a že počas tých vojenských ťažení dokázal zaspať kdekoľvek na krátky čas. Tak ale to je zase typické asi pre väčšinu chlapov, mnohé to poznáme, že chlap ten vie zaspať do pár sekúnd. Nemusí to byť Napoleon. Navyše, ale toho spánku si môžeme takto cez víkend, keď máme chuť, dopriať asi o niečo viac, ale to by bol možno, že aj strátený víkend. Tak užívajte, ako sa len dá.

0: hesle Sobota robota sa víkenduje teraz na Liptove. Od Huga z Rádia Vlna zdravíme chalupárov Martinku a Paľka na Liptov. Práca nás šľachtí a skvelé Rádio Vlna nám robí hudobnú spoločnosť od skorého rána. Taká to prišla správa. Ďakujeme veľmi pekne. Maruš chce poslať pozdrav svojim vnúčkám vo veku 2 a 4 roky, ktoré momentálne absolvujú svoju prvú stanovačku s rodičmi na Záhori. Tak veľa, veľa pamätných zážitkov. Aj rodičom, aj dievčatám, samozrejme. Tak nech tá víkendová pohodička pokračuje aj popoludní. Po 12. pozývame už na výlet na vlne s Didianou, ale v tejto chvíli už prehľad udalostí, ktoré nachystal Michail. Martina Záchenská žela ešte krásnu, horúcu letnú sobotu.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Nevybuchnutá munícia predstavuje aj po 10 ročiach bezpečnostné riziko. V americkom Phoenixe sa takmer zrazili dve lietadlá. Sobota bude slnečná, teploty do 35 stupňov. Aj na pravé poludnie sú pripravené správy. Pekný deň z Rádia Vlna želá Michail Grežďo. Nevybuchnutá munícia z druhej svetovej vojny predstavuje aj po 10 ročiach reálne bezpečnostné riziko. Upozorňuje na to Miloš Beladič z iniciatívy Záchrana lode Meteora Propeller.
3: Munícia priamo ohrozuje bezpečnosť robotníkov a obyvateľov miest. Korodujúci fosfor, ťažké kovy, trhavené ak predstavujú ekologickú hrozbu pre pozemné vody a zároveň ide o kultúrne dedičstvo, vojenské artefakty a technické objekty, ktoré nám hovoria o histórii moderného Slovenska. Ich ignorovaním alebo ničením prichádzame o historickú pamäť.
1: Rizikové lokality sú aj priamo v Bratislave, ktorá bola počas vojny bombardovaná. Ide najmä o okolie bývalej rafinérie Apollo, zimného prístavu, mlínskych hnív, ale aj železničných úzlov či dunajských ramien. Muníciu tam nachádzajú napríklad pri stavebných výkopoch. Podľa Beladiča by mal štát viac investovať do prevencie a systematického prieskumu rizikových oblastí. Naplánovanú zdravotnú starostlivosť je na Slovensku evidovaných takmer 97 tisíc návrhov. Podľa úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa týkajú viac ako 87 tisíc pacientov. Niektorí totiž čakajú na viacero výkonov súčasne. Väčšina návrhov pribudla v prvej polovici tohto roka. Ich celkový počet oproti koncu minulého roka vzrástol o viac ako 3%. Úrad zároveň upozorňuje na problémy s dodržiavaním čakacích lehôt, najmä pre nedostatok personálu a obmedzené vybavenie poskytovateľov. Dodáva však, že 84% ukončených návrhov sa končí poskytnutím plánovanej zdravotnej starostlivosti. Polícia upozorňuje na možné dopravné obmedzenia v Trenčíne a okolí. Dôvodom je víkendový hudobný festival na trenčianskom letisku. Pokračuje trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: Kolóny sa môžu vytvárať na ceste 1/9 pri Veľkých Bierovciach, na diaľnici D1 v križovatke Chocholná, na križovatke ciest 1/9 a 1/61 v katastri obce Chocholná Veľčice, v obciach Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianska Turna a v meste Trenčín. Všetky prijazdové trasy na festival budú označené dočasným dopravným značením.
1: Zvýšený pohyb auta chodcov treba cez víkend očakávať aj v okolitých obciach. Dispečer letovej prevádzky v americkom Phoenixe zabránil možnej zrážke dvoch lietadiel spoločnosti American Airlines. Oba stroje totiž omylom používali rovnaký volací znak American 2482. Jedno lietadlo prilietalo z Chicaga, zatiaľ čo druhé práve odštartovalo z Phoenixu. Ich letové trasy sa však zbiehali. Dispečer preto stroje rozlíšil ako prilietajúce a odlietajúce. Zabezpečil tak medzi nimi bezpečný výškový odstup. Obe lietadlá sa napokon bezpečne minuli. Dnes bude slnečno a veľmi teplo. Teploty sa vyšplhajú až do 35 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude miestami okolo 28. Fúkať môže prevažne slabý vietor.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj na pravé poludne sme s vami na cestách a začíname nehodou. Tá sa stala na viazde do Horného Srnia v smere na Českú republiku. V danom úseku sú neprijazdné obajazdné pruhy, dopravu usmerňujú policajti. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku. Počkáte si asi 10 minút a na rýchlosť pozor v Bratislave na Košickej smerom do mesta. Môžu vás tam namerať. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite opatrne.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Výlet na vlne s Didianou. Tento program vám prináša Región Gemer. Objavujte jeho bohatú históriu, čarovnú prírodu a získajte skvelé tipy na výlety. Viac na regiongemer.sk.
6: Je to jeden z najkrajších regiónov. Má také výhľady, že po ceste stojíte kdekoľvek a neveríte vlastným očiam, že aj toto sa na Gemeri nachádza. Aby sme neodpadli z toľkej krásy, rovno sme sa cestou do Rožňavy zastavili v Tornali a načapovali si minerálku Šťavica priamo z prameňa. A takto osviežený na výlete na vlne navštívime plážové kúpalisko Morské oko, park Zoltánka a tiež centrum Rožňavy so strážnou vežou a katedrálou, od ktorej je to už len kúsok pešo na historickú Alváriu. Je toto pravé poludnie na vlne, prajem dobre počúvanie z Gemera.
2: Počúvate Výlet na vlne.

0: Let na vlne s Didianou.
1: Strážne veže sa na území Slovenska stavali najmä v 16. a 17. storočí na obranu pred tureckými nájazdmi. Z vrcholu veže sa ohňovými signálmi odovzdávali varovania z mesta do mesta. A nejako podobne to fungovalo aj na strážnej veži v Rožňave, pod ktorou dubkám a čakám na sprievodcu Pogemery Petra Palguta. Dorazil, tak začíname. Opíš našim na vlne, kde sme.
2: Samotná strážna veža stojí uprostred námestia Baníkov, ktoré počas 20. storočia veľakrát zmenilo svoje meno, keďže Rožňava patrila aj do Maďarska počas druhej svetovej vojny.
1: Tak aké názvy mala napríklad?
2: Na začiatku mala Rákociter, teda Rákociho námestie, potom počas Prvej republiky to bolo Masarykovo námestie, a potom to bolo Košutovo námestie, námestie Lajoša Košuta, a potom počas socializmu už si adoptovalo aj dnešné meno námestie Baníkov, keďže Rožňava je historicky banické mesto už vlastne od svojho vzniku.
1: Čo sa tu ťažilo?
2: Tak ako na celom Gemeri, ale hlavne tu na Hornom Gemeri sa ťažili aj vzácne kovy, striebro, meď, aj zlato sa ryžovalo v miestnom potoku. Konkrétne aj v podstate tuto na námestí, ktoré tu nestojí vo svojej forme dnešnej už od počiatku mesta, keďže pravdepodobne to staršie námestie, to stredoveké, sa rozprestieralo okolo katedrály, ktorá je momentálne mimo námestia ako najstaršia budova. Vznikla začiatkom 14. storočia a postupne asi ako mesto rástlo a bohatlo, hlavne koncom 14. a v 15. storočí práve vďaka baníctvu vzácnych kovov, ale aj železa, ktoré sa tu ťažilo v podstate až do 20. storočia, tak sa presúvalo pomaly do týchto miest. A uprostred stála pravdepodobne stará radnica, to nevieme. Dnes v podstate na jej pozostatkoch stojí kostol svätého Františka Xaverského a strážna veža. Ona je taká zvláštna, že uprostred námestia máme kostol a vyzerá to ako kostol so zvonicou, čo býva taká bežná situácia, ale u nás je to práve že oddelené, keďže strážna veža je staršia ako samotný kostol a dodnes patrí teda mestu, nepatrí cirkvi. Mala plniť strážnu funkciu, ako už jej samotný názov
1: napovedá. Áno, to by dosť vychádzalo. Čiže nemá asi zvon.
2: Má zvony, slúžila aj ako zvonica, ale to už posledné roky neslúži, keďže katedrála má svoju vlastnú zvonicu, ale bola tu niekedy zvonkohra, ktorá už bohužiaľ teda nefunguje, ale má svoje vežové hodiny, čiže je to taký klasický, klasická veža uprostred námestia, ale vznikla práve po veľmi pohnutých časoch, koncom 16. storočia, kedy náš nový sused, vtedy Osmanská ríša, výrazne robil expanziu aj do týchto častí dnešného Slovenska, tak Rožňava bola, nedá sa povedať, že doslova pod paľbou, ale mali to tu veľmi ťažké, museli Osmanom platiť nejaké dane, taktiež ale patrili do Uhorska, takže mali aj nejaké povinnosti voči uhorskému štátu.
1: Čiže ich vyciciavali z jednej aj z druhej strany miestnych obyvateľov.
2: Bola to taká nárazníková zóna.
1: Tak ako mňa teraz tento komár.
2: Okay. Potom, ako sa situácia trošku uvoľnila, tak Rožňava si povedala, že nechcú si to už zopakovať a keďže nemala žiaden poriadny hrad, nemala ani žiadne murované hradby ako samotné mesto, tak si povedali, že si postavia aspoň teda strážnu vežu, ktorá nemala slúžiť ako pevnosť alebo nemala extrémne niečo ukrývať, ale naozaj mala byť výhľadkovým bodom. Ak posluchači prídu, tak uvidia.
1: Áno.
2: Takže má vynikajúci výhľad nielen na samotné mesto, ale aj po okolitých kopcoch a po okolitých dolinách. Samotná veža má takmer 37 metrov a balkón, na ktorom niekedy mali byť 24 hodín denne vojaci, je vo výške 28 metrov a vedie ku nemu 144 schodov vrátane tých exteriérových. Taká zaujímavosť, že mali tam byť 24 hodín denne a hore bol taký malý zvonček a ak ľudia nevideli vojakov alebo strážnikov teda na tom balkóne, na tej ochozi, tak z toho zvončeka viedlo dole lano a ľudia mali právo zazvoniť na ten zvonček a pripomenúť im, že teda si majú robiť svoju službu a nemajú sa zašívať.
1: Inak zvonček už na veži nie je a tak sa na veži môže zašívať kto chce v rámci výletu samozrejme. 144 schodov si vyšľapeme už o chvíľu na výlete na vlne z Gemera.
0: Počúvate výlet na vlne

0: Svet na vlne s Didianou.
1: Sme na námestí Baníkov a hoci je v Rožňave aj krásne moderné múzeum venované práve baníkom, momentálne sme so sprievodcom po Gemeri Petrom pred dverami strážnej veže, ktorá vždy mala nejakú funkciu. Ak už nehrozili Turci, tak sa z nej hliadkovalo, či niekde nehorí, a ak začalo, zvonilo sa.
2: Naposledy ešte počas druhej svetovej vojny ten zvonček tam že vraj ešte bol a slúžil napríklad na to, že keď dobrovoľníkom doniesli rodiny príslušníci večeru, tak zazvonili na zvonček a zhora spustili košík, aby nemuseli šlapať tých 144 schodov, ktoré teraz čakajú nás.
1: Konečne niekto vie, koľko je v tej veži schodov. Toto sa vždy pýtam s prívodcov, že či vedia, a často mi povedia, že nie. Takže tu mali 144.
2: Hore je taká značka, že 137, ale to je naozaj, že od dverí hore, ale my počítame ešte aj tie exteriérové, lebo však aj tam sa musí človek dostať. No a keď už stojíme pred vežou, tak na fasáde máme tri také artefakty historické a jedna z nich, tá najvyššie, ktorú vidíme, je Nová guľa, kamenná, práve zo 17. storočia, originál Turecka, ale nepristála teda do fasády. Mesto nebolo pod takou palbou, že by sa tu strieľalo dielami, ale bola tam zamurovaná ako pripomienka vlastne jej pôvodnej funkcie. Druhým takým artefaktom je taký kamenný reliéf, kde teraz pekne vidíme anjela a historický erb mesta Rožňava, ktorý aj do dnešných dní pozostáva z dvoch banických nástrojov, z kladivka a želieska a z troch zlatých rúží. Ten istý relief alebo ten istý erb môžeme vidieť aj na vrchu fasády starej radnice, ktorá teda pôsobila ako sídlo radných pánov v minulosti, a vidíme tam tento erb pekne vo farbe, teda v kombinácii modrej a žltej.
1: A tam je nejaká postavička v tom erbe.
2: No to je ten anjel.
1: Toto je anjel?
2: Áno, áno.
1: Ja som myslela, že to je nejaký africký domorodý obyvateľ.
2: Nie, nie,
1: okay.
2: Nie.
1: Nemá úplne barby tvár.
2: A zároveň je tam aj vytesaný rok začiatku výstavby veže, rok 1643. Vežu stávali do roku 1654, čiže takmer 12 rokov. Slúži v podstate dodnes. Viackrát veža vyhorela, čiže zmenila aj trošku svoju výšku, aj tú prilbicu, ktorú má. Taktiež bola viackrát prebudovaná. Niekedy mala len strielne na miesto okien s drevenými okenicami. Dnes už má teda také väčšie okná, ktoré svojím spôsobom osvetľujú výraznejšie ten interiérový priestor. No a máme tu aj také digitálky slnečné.
1: Slnečné hodiny práve. Veľmi pekné.
2: Ktoré meškajú väčšinou, lebo samozrejme bývalí majstri nepočítali so zmenou času letnou a podobne, ale v podstate tak, či tak ich neprestavujeme a sú najpresnejšie na jarnú a jesenú rovnodennosť. Veža potom bola v relatívne zlom stave a v roku 1997 mesto pristúpilo k jej komplexnej obnove a urobila vo vnútri nové schodisko, odstranila poschodia, ktoré tu predtým boli, no a teraz už počujete zmenu aj v tej ozvene.
1: Tak ale dostajem zápal pľúčak, to je taká zima.
2: Už sa nachádzame vo veži a proti nám fúka taký silný prievan, keďže z priestoru zvonov cez okna sem ťaha čerstvý vzduch, ale je ho tu ešte celkom dosť, práve toho chladného.
1: Máte to tu vykachličkované, pekné, čisté.
2: Čiže prichádzame na prvé podlažie, pod nami sa nachádza sakristia samotného kostola, keďže tieto stavby sú aj prepojené napriek tomu, že majú oddelené funkcie, a na prvom poschodí môžeme obdivovať či už maketu samotnej veže a kostola svätého Františka, vyrobenej zo 40 000 kusov zápaliek od miestneho pána v 60. rokoch. Máme tu historický časostroj z 19. storočia a historický ciferník, ktorý bol niekedy osadený teda na veži, a zároveň aj závažia, ktorými sa tento stroj hodinový poháňal.
1: To musíte vidieť, to sa nedá ani dobre opísať, ale pravda je, že snažíme sa a výletujeme na vlne na Gemeri a ešte aj budeme.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: vlne s Didianou.
1: Príbehy a legendy, to najviac ťahá ľudí. Lebo že strážna väža je väža, to vie každý, ale legendy to už ovládajú sprievodcovia, ako je Peter Palguta, s ktorým som práve v strážnej veži v centre Rožňavy.
2: K stroju, ktorý tu bol osadený po dostavbe väže, sa viaže aj legenda a to, že to bol najpresnejší hodinový stroj v Uhorsku a do mesta si chodili ľudia z celej krajiny nastaviť ten správny čas.
1: Dobre, že ste to nevedeli zakričať z jednej veže na druhú.
2: Dobre, začíname výstup po teda už novších schodoch. Prejdeme okolo jedinej zachovanej renesančnej strielne z dôb počiatku veže. To je vlastne jediné pôvodné okienko, ktoré sa nám zachovalo vo svojom originálnom stave.
1: Ale ona je úplne maličká, aby som čakala, že bude väčšie, aby nezasiahli toho, kto je tuto vo veži však.
2: Áno, podstatný je výhľad, a tak aby sa tam mal lukostrelec, alebo kušiar, alebo už teda strelec palných zbraní kam postaviť.
1: Toto sú asi zatiaľ také najstrašidelnejšie schody.
2: Sú zvláštne tým teda, že majú 30 rokov, je to novodobé schodisko, čiže je úplne bezpečné aj s zabradliami. Len tým, že boli odstranené pôvodné podlažia, tak celý ten priestor veže až po zvony je v podstate otvorený, čiže máte pod sebou takých dobrých 15-16 metrov priestoru, čo mnoho ľudí, ktorí sa boja výšok, im spôsobuje problém práve tento pohľad. Nemajú problém byť hore na veži, na balkóne, ale práve tá otvorenosť veže je niekedy problém, takže niekedy sa ľudia otočia na päte už dole.
1: Čo je škoda, pretože asi idem za pekným výhľadom.
2: Prechádzame cez zvonové podlažie, kde máme dva zvony z 20. storočia, jeden je elektrifikovaný a teda slúžil ešte na ohlasovanie hodín.
1: Vystúpali sme hore.
2: Teraz sme už skoro pod vrcholom. Sme na poschodí so zvonmi, s pôvodnými tramami zo 17. storočia. Zvony bohužiaľ však neboli zachované, keďže počas prvej svetovej vojny, tak ako skoro všade v Európe, zvony boli rekvirované a rozstavené, ale počas 20. storočia sa tu dva zvony vrátili. Jeden z nich je elektrifikovaný a svojím spôsobom ešte slúžil na ohlasovanie hodín ešte pred pár rokmi.
1: Čo je napísané na tom zvone a aká je tam výzdoba?
2: Zvon pochádza z roku 1934, je krásne ornamentálne zdobený, je na ňom iba jednoduchý nápis mesto Rožňava alebo Rožňová Roš.
1: A tak teraz už ideme na samotnú väžu. Koľko majú tie dvere zhruba? Tak ja mám 170.
2: Aký 160 cm.
1: Vyšli sme von, a môžem to nazvať balkón?
2: Je to kvázi
1: strážnej
2: balkón,
1: veže, v Rožňave.
2: Tablač. Nachádzame sa teda vo výške 28 metrov od základu veže. Pred sebou máme priamo výhľad na južnú časť námestia Rožňavy. Pod nami je socha Františky Andrášiovej a zároveň južná časť námestia, ktorá pozostáva práve z historických budov, ktoré majú väčšinou stredoveké základy. Súčasné fasády boli do takejto podoby upravené približne v 19. storočí. Námestie je také, vyzerá komorne, lebo nemá obrovské budovy, má také dvojposchodové domčeky, pekne vyzdobené, ale aj napriek tej svojej komornosti je to rozlohou najväčšie štvorcové námestie na Slovensku.
1: A je veľmi pekné, akurát to skoro nikto nie je.
2: Máme horúco, Rožňava má kúpalisko, aj v nedalekej Tornali sa nachádza príjemná vodná plocha.
1: Áno, tam som bola. Majú skvelých plavčíkov, požičali mi aj plavák, som sa cítila ako Pamela. Ale bolo to len chvíľkové poblúznenie, voda v plážovom kúbku morské oko ma hneď schladila, lebo je studená a pochádza, to musíte vedieť, zo skoro 35 metrov hlbokého krasového krátera, ktorý je zaplavený priezračnou modrozelenou vodou a pripomína prírodné oko. Preto ten názov. No pekné to tam majú v Tornali v bývalom Šafárikove a dá sa tam pobudnúť aj dlhšie. V bývalom autokempingu totiž pribudli mobilné domčeky. Výletujeme na vlne a o chvíľu sme späť.
0: Počúvate Výlet na vlne s

0: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
1: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia, som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov.
1: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: 12.34 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. KDH sa zastalo ombudsmana Roberta Dobrovodského, ktorý kritizuje vyberanie poplatkov od pacientov v ambulanciách. Podľa hnutia musí mať pacient jasne stanovené, na čo má nárok bez ďalšieho platenia. Nezákonné a nejasné poplatky má podľa KDH riešiť štát, nie kritizovať ombudsmana. Hasiči dostali pod kontrolu požiar na chorvátskom ostrove Dugi Otok. Oveľa vážnejší požiar v Omiši si vyžiadal jednu obeť a evakuáciu takmer tisícky ľudí. Štyria vážne popálení zostávajú na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Španielský reprezentant Ferran Torres prestúpil z Barcelony do PSG za približne 50 miliónov eur. Autor víťazného gólu z finále tohtoročných majstrovstiev sveta bude v Paríži nosiť číslo 9. S francúzskym klubom podpísal dlhodobú zmluvu. V noci klesne teplota na 13 až 6 stupňov, na juhozápade 20 až 13 stupňov. Zajtra prevažne slnečno a opäť veľmi teplo. Popoludní a večer začne na západe pribúdať oblačnosť. Ojedinele sa môžu objaviť prehánky alebo búrky, najmä v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota vystúpi na 30 až 35 stupňov, na západe a juhu môže byť miestami až 37 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Aj krátko po poliednej sa pozrieme na slovenské cesty. Pozor na nehodu, stala sa na vjazde do Horného Srnia v smere na Česko. Nepriazné sú oba jazdné pruhy a dopravu riadia policajti. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Petržalku. Počkáte si tam asi 10 minút a spomaliť sa oplatí v Bratislave na Košickej smerom do mesta. Môžu vás tam namerať. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Odo mňa je to na dnes všetko, o pol hodinku ma pri správach vystrieda Martin Naď. Peknú sobotu z Rádiom Vlna.

0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
1: Rožňava je aktuálne miesto, ktoré nám opisuje sprievodca po Gemeri Peter. Sme na strážnej veži v centre mesta, odkiaľ všetko dobre vidieť a ešte lepšie počuť.
2: Samozrejme, ako v každom banickom meste sa traduje, že existujú tajné chodby. Tuto vedľa máme takú budovu pod vežou priamo, volá sa to, že krámiky. A tieto krámiky tu stojú už od barokových čias. Boli niekedy z dreva, keďže toto bolo výrazne trhové námestie. Tak pod tými krámikmi sa nachádza obrovská renesančná pivnica s 5-metrovými klenbami. Dnes je teda nevyužívaná, ale má naozaj úctyhodné rozmery. Traduje sa teda, že priamo z tej pivnice do rôznych častí mesta vedú tajné chodby, keďže mesto bolo plné baníkov, dnes je plné jaskyniarov napríklad, tak tá spätosť s tým podzemím tu stále nejakým spôsobom funguje, takže aj kopačov by sa našlo možno dosť, aj ľudí s dostatočnými skúsenosťami, ale bohužiaľ sa nepodarilo preukázať žiadnu nejakú takúto spojitosť s okolitými domami, s katedrálou alebo prípadne s inými dôležitými budovami v meste.
1: Na čo si zbytočne podkopávať mesto kvôli takým veciam? Kto sa má možnosť vystúpať na strážnu vežu? Normálne v rámci otváracích hodín je to možné, keby sa tu chcel niekto vydávať?
2: Áno, už sme tu mali aj sobáš, francúzsko-slovenský. Bola tu už aj nevesta v svadobných šatách dokonca túto hore, čo obdivujem teda. Samotná strážna veža je sprístupnená počas otváracích hodín Turistického informačného centra, čo je cez leto v podstate 7 dní v týždni. Mimo sezóny od 15. septembra je to potom počas normálnych pracovných hodín, počas pracovných dní a v sobotu od 9. do 12.
1: A keď sa pozeráme z tejto strážnej veže, aké tu máte okolo pohoria, že by sme to mohli opísať našim poslucháčom?

0: rovné a priamo takýto veľký kaňon, ktorým vedie aj rieka, aj cesta, aj železnica, s takýmito strmými svahmi na Slovensku ani široko ďaleko v strednej Európe v podstate nenájdete. Čiže máme výhľad na Silickú planinu, na Plešiveckú planinu s bývalým kameňolomom a priamo pred nami sa nám ešte týči Kalvínsky kostol z roku 1905.
1: Ten je nádherný, človeče.
0: A potom ešte evanjelická časť mesta s evanjelickým kostolom, typickým tolerančným bez veže, ktorý je skrytý v takej zástavbe škôl a ďalšie obslužnosti evanjelickej cirkvi, ktorá bola niekedy, povedzme, že veľmi vplyvná.
1: A tiež je veľmi zdobná, pekne reprezentuje Rožňavu.
0: Keď sa presunieme ďalej smerom na západ, tak pred sebou máme vrch Turecka, taký veľký masív, ktorý je popredkávaný štôlňami a banickými chodbami už od stredoveku, keďže tam tá banská činnosť výrazne prebiehala aj v 18. 19. storočí, ale dokonca aj v 20. storočí. A pod jej úpetí vidíme také dva rady domčekov, to je pôvodná banická kolónia z konca 19. storočia na Rožňabáni, alebo teda na Rožňavskej bani, kde teda už po staročia bola sústredená naozaj tá banická spracovateľská činnosť železnej rudy. Tam smerovali lanovky aj zo širokého okolia, čiže treba si predstaviť túto nie len teraz tú krásnu scenériu, ale naozaj aj industriálne lanovky, ako ponad mesto, ponad okolité doliny zvážali vlastne železnú rudu práve do tej Rožňavskej bani, kde sa spracovávala.
1: Zo strážnej veže máme Rožňavu ako na dlani, ale kto chce vidieť mesto z ešte vyššej perspektívy, odporúčam reskú prechádzku na Kalváriu. Z centra Rožňavy je to kúsok, ide o jedno z najstarších pútnických miest na Slovensku. Kalvária prešla rekonštrukciou, pribudli lavičky, kde sa dá večer posedieť a vychutnať si západ slnka napríklad, alebo lepeňák. Výletujeme na Gemery a ešte aj budeme.
2: Počúvate Výlet na vlne

Máte radi komiksy? Máme pre vás tip na tie stredoveké. Fresky v kostoloch, pokrývajúce steny a klenby slúžili v minulosti ako Biblia chudobných. Malby ukazovali biblické príbehy, výjavy zo života,

0: Krista či legendu o svätých. Výletujeme na Gemery a jeden z miestnych unikátov je aj katedrála na nebovzatia Panny Márie, kam ma zobral sprievodca Peter Palgut.
1: Nachádzame sa priamo pred južným vchodom, ktorý nebol pôvodným vstupom do kostola, ale bol v neskorších obdobiach prerazený a potom aj obnovený. A vchádzame dovnútra veľmi krásne zdobeným kamenným portálom, ktorého ústredným motivom je Veronikina šatka s Ježišovou podobizňou.
0: Vchádzame do katedrály.
1: Samotný kostol tu stojí už od začiatku 14. storočia. Nevieme o jeho vzniku až tak veľa. Na jednej sklenie kamenných sa našiel letopočet 1304, ale v tom čase tu už kostol pravdepodobne stál, alebo bol tesne pred dokončením. Ale neexistujú žiadne dokumenty, ktoré nám hovoria o konkrétnom roku dostavby. Ale v tom čase tu už mesto existovalo, keďže prvá písomná zmienka o Rožňave z roku 1291, kedy vlastne král Ondrej II. Daruje toto mesto ostrihomskému arcibiskupovi Ladomírovi. A odtedy vlastne mesto patrí cirkvi. Že nie je to slobodné kráľovské mesto, ale naozaj patrí do cirkevného majetku ostrihomského arcibiskupstva až do roku 1776. Čiže v podstate celú svoju históriu má také zvláštne postavenie. Samotný kostol v neskorších pohnutých obdobiach, kedy na Gemery prebiehala reformácia, evanjelici, kalvíni a podobne, tak samotná stavba slúžila nielen katolíkom, teda ale aj iným konfesiám, ale prechádzala tak z rúk do rúk viac menej. A v 15. storočí bola veľmi výrazne prestavaná, keďže v 14. storočí sa tadiaľto prehnali husitské vojska a bola katedrála, alebo teda vtedy kostol, bol dosť zničený, takže väčšina prvkov, ktoré tu dnes vidíme, vrátane gotických klenieb, gotických portálov, empory, na ktorej stojí orgán, tak pochádzajú práve z toho 15. storočia, vrátane gotických okien s gotickými oblúkmi a podobne.
0: Ty to tak hovoríš, že aké by to bola samozrejmosť, ale nevyrazil dých tento kostol, táto katedrála, lebo je tak bohato zdobená. Je tu niekoľko oltárov. Úžasné.
1: Samozrejme, samotná katedrála nesie niekoľko historických vrstiev. Samostatná architektúra je práve z doby dostavby, z 14. a neskôr 15. storočia a potom bola masívne transformovaná práve v tom 18. storočí, kedy sa Rožňava stala biskupským mestom, čiže sa tu prestali v podstate hádky o to, koho je tu kostol, kto ho používa a tak ďalej. Práve od toho roku 1776 bol kostol povýšený na katedrálu a začala jeho masívna obnova, respektíve prestavba, prezdobenie, vybavenie novým mobiliárom, novým oltárom, biskupským stolcom, rôznymi sedíliami.
0: Čo sú sedílie?
1: To sú v podstate tieto honosné lavice pre rôznych cirkevných hodnostárov. Kompletne sa celý kostol premaľoval. Pravdepodobne sa tu nachádzajú aj stredoveké nástené maľby, ako vo zvyšku regiónu býva v takýchto starých kostoloch zvykom, avšak to zatiaľ nevieme potvrdiť a vieme, že táto vrstva tu bola namalovaná v polovici 19. storočia a keďže kostol je zasvetený Panne Márii, tak všetky tieto obrovské výjavy sa týkajú práve života Panny Márie z rôznych jej etap.
0: Možno keby sa začalo škrapkať, kto vie, na čo všetko prídu však, že aké pôvodné fresky tu boli.
1: Na Gemery býval dobrým zvykom, že tá nejaká stredoveká vrstva sa tam vždy zachovala, ale to by bolo potrebné naozaj začať potom extenzívne pátrať a nie je to ani žiaduce, pretože kostol má momentálne svoju vlastnú estetiku, zaužívanú už stáročiami, dá sa povedať. Zaujímavé určite aj vitráže, ktoré tiež pochádzajú práve z tej doby, kedy sa kostol stal katedrálou a zobrazujú rôznych svetcov. Či už je to svätý Jan Nepomucký, ktorý je patronom rožňavského biskupstva, svätý Neitus, ktorý je takým menej známym svätým, ale má tu svoje relikvie.
0: Čo znamená, že ostatky svätca sa nachádzajú v ozdobnej zlatej schránke a v katedrále na nebovzatia Panny Márie vidieť lebku aj kostru. To ešte zďaleka nie je všetko, čo na výlete na Gemery zažívame. Poďme aj do kina viac o chvíľu.
2: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.

0: Hit na vlne s Didianou.
1: Tornali by chcel byť každý milovník letného kina, totiž v parku Zoltánka majú vynovený amfiteáter. V parku sa nachádza aj približne 11 metrov vysoké dolomitové bralo. Na jeho vrchole stál v stredoveku menší hrádok s obytnou vežou, ale teraz sa tu dá skryť v jaskyni s vybudovanými grotami či pod obrovskými platanmi. V parku v Tornali som si dala stretko s Jarom Hricom z miestnej OCR Gemer a fotíme sa, lebo...
2: Čo je zaujímavé pre nás, tak my si sem umiestňujeme aj fotopoint regiónu Gemer, ktorý jednak z boku má odkazy na tipy na výlety do regiónu. A teraz v lete sa nachádza na plážovom kúpalisku v Tornali, ale zaujímavosťou je, že vlastne tieto naše fotopointy, ktoré sú tu v Tornali, v Revúcej, ale aj na gemerských spojkách, tak sú také recyklované a boli to také kovové televízory. Ako umeleckú intervenciu ich robila Nadia Salbotová, vlastne umelecká výtvarníčka, no a po meste kultúry sme nevedeli, čo s týmito červeno-bielými telkami, respektíve nechceli sme ich vyhodiť a chceli sme s nimi niečo spraviť, takže sme ich dali prestriekať, premalovať do našich farieb a znova rozmiestnili do regiónu. No a o tom, či sú populárne, svedčí najmä to, že naozaj na mnohých miestach, či už v Revúce alebo tu na plážovom kúpalisku, je tá trávička okolo nich vždy vydupaná, takže vieme, že ľudia sa fotia, ale aj na sociálnych sieťach vidíme, že nás tagujú.
1: Aké sú tie vaše farby?
2: My sme zistili, že región je veľmi pestrý, čo sa týka tém, takže aj my máme v podstate také pestré farby, nie sú to dve, tri, ale je to na bielom alebo čiernom pozadí farebné spektrum červenej, žltej, zelenej, modrej, čiže v podstate veľa tém, ktoré nejakým spôsobom súvisia. Niekto si červenú spája s tou železnou rudou, s baníctvom, niekto žltú s literatúrou. V tom 19. storočí Gemer, zelená príroda, že naozaj dá sa tu toho nájsť v regióne a mnoho na rôzne témy.
1: 4 body, čo určite vidieť.
2: Poďme tak po poriadku, že sme v Tornali. Okrem toho, že proste Tornala, ísť na kávičku, prejsť sa v parku a ísť sa určite okúpať. Minimálne ja sa chodím najčastejšie kúpať v Tornali, ale šiel by som na turistiku na prielom Muránky. To je v podstate veľmi pekné prírodné územie medzi Bredkou a Meliatov. Je to taký kaňon, kde preteká rieka Muránka a je to veľmi pekné, čo sa týka aj prírody, ale sú tam aj nejaké pamiatky na tú priemyselnú históriu Gemera, čiže to by bol prvý tip. Boli sme aj v Rožňave, takže tam určite si treba zájsť na bicykel. Pre takých tých mountain bikerov odporúčam Traily Mine Trails na kopci Rákoš. Je ich tam zhruba 20 kilometrov od tých najľahších po ťažšie a zaujímavosťou je, že Mine Trails sa nevolajú že úplne zo strandy, ale kopec Rákoš bol tiež banícky kopec. Naozaj idete okolo starých banských diel, vidíte tie také závrty alebo prepadliska, ktoré tam sú, ale aj celý slovenský kras je veľmi dobre značený cyklotrasami. Sú tam aj náročnejšie okružné trasy, ale aj menej náročné. Je to národný park, ktorý za mňa je taký na Slovensku exotický, lebo nie sú to také tie typické hory, lesy, ale on je krasového pôvodu, čiže veľmi pripomína také tie jadranské, chorvátske, vápencové brala, a tým, že sme na juhu, je tu aj riadne teplo.
1: Cez zimu na to teplo ešte budeme spomínať. Ďakujem aj Jarovi Hricovi. Majte deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
0: Tento program vám priniesol Región Gemer. Miesto plné prírodných krás, histórie a unikátnych zážitkov. Viac na regiongemer.sk. Výlet na vlne s Didianou.

0: v XXXLutz a získaj nákup zadarmo. XXXLutz do nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Bolo 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozičné KDH sa zastalo verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Posledná rozlúčka s Darinou Laščiakovou bude 18. augusta v krematóriu v Bratislave. Zajtra bude jasno až polojasno a mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 37 stupňov. Pekný víkend v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Nať. Opozičné KDH sa zastalo verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského, ktorý kritizoval pomery v ambulantnej zdravotnej starostlivosti a vyberanie poplatkov od pacientov. Podľa hnutia ombudsman iba upozorňuje na problém, ktorý štát a zdravotné poisťovne roky nevyriešili. KDH žiada jasné pravidlá, aby pacient vedel, na akú starostlivosť má nárok bez ďalšieho platenia. Dobrovodský zároveň navrhuje, aby pacientom pri hľadaní lekára pomáhali zdravotné poisťovne. Posledná rozlúčka s etnografkou, interpretkou ľudových piesní a rozhlasovou redaktorkou Darinou Laščiakovou bude v útorok 18. augusta o pol jednej popoludní v bratislavskom krematóriu. Rodáčka z Tvrdošína zomrela vo veku 94 rokov. Dlhé roky pôsobila v Československom rozhlase a preslávila sa najmä interpretáciou oravských ľudových piesní. Bola aj solistkou Lúčnice a držiteľkou viacerých domácich aj medzinárodných ocenení. Piatkový požiar v chorvátskom Omiši si vyžiadal najmenej jednu obeť. Identitu nájdenej mladej ženy musia potvrdiť testy DNA. Štyria ľudia s vážnymi popáleninami ostávajú na jednotke intenzívnej starostlivosti. A ešte jedna správa zo športu. Španielský futbalový útočník Ferran Torres prestúpil z FC Barcelona do Paríža Saint-Germain. Autor víťazného gólu vo finále nedávnych majstrovstiev sveta podpísal z PSG zmluvu do roku 2031. Prestupová suma sa pohybuje na úrovni 50 miliónov eur. V noci bude prevažne jasno, teploty klesnú väčšinou na 13 až 6 stupňov, na juhozápade a vo vyšších polohách bude miestami teplejšie. Cez deň nás čaká jasno až polojasno a mimoriadne teplo. Teplota vystúpi na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty a začneme upozornením. Až do nedele večera bude železničné prieceste v Bratislave pri križovatke Jarošova, Kukučínova a Račianska čiastočne uzatvorené. Premávka bude vedená len v jednom jazdnom pruhu. Vodiči preto musia počítať so zdržaním najmä v čase hustej premávky. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku. Počkáte si asi 10 minút. Radar vás môže namerať na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Na teraz všetko, doplniť nás viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
3: Tak teda krásne víkendové popoludnie, je tu ten víkend, na ktorý sa tak dlho čakalo a čo je skvelé, stále máme stabilné počasie a víkendové plány by nám to nemalo prekaziť. Skvelé je aj to, že stále je prázdninový a dovolenkový čas, ale teda aj pracovný pre niektorých, ale pre všetkých, pre vás je tu vlna a hity overené časom.
2: Počúvate Víkend na vlne.

13 hodín, 14 minút, presný čas, toto bola pesnička Hard to say I'm sorry, no a my si budeme hrať ďalšie hity overené časom. Máte sa na čo tešiť, zaspieva aj táto dáma. A už prvých tónov ste vedeli, že to je Mariah Carey a jej Hero.

0: pesnička United, tak čo treba povedať, iba že k víkendu hudba patrí všetkými desiatimi, treba si ju vychutnať na spoločnej vlne. Tak vás všetkých pozdravujem a želám krásnu sobotu.
1: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
2: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 eur a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 eur. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: Toto bola skvelá Lenka Filipová, prí se tomu žíka láska vám spievala a na vlne zajtra popoludní vás čaká kus Indonézie. Vysvetlím vám prečo.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Apakabar znamená v indonéštine ako sa máš. V nedeľu o 12:00 sa máme všetci väčšinou dobre, pretože nás čaká nedeľný obed a v rádiu vlna aj talk show s príjemným hosťom. Tento raz si Didiana pozve dámu, ktorá pracuje na indonéskej ambasáde v Bratislave, Michaelu Mukti, ktorá o Indonézii vie takmer všetko. Reč bude o indonéskych nárečiach a aj o tom, že Slovákom sa páči najmä na Bali.
2: Prečo tam chodia, keď je to tak ďaleko?
3: Hľadajú možno nejaké také destinácie zaujímavé. Bali je určite destinácia, ktorá stojí za návštevu a už to Chorvátsko a tie európske krajiny sú možno také nie tak zaujímavé.
2: Mnoho ľudí si tam aj zvykne kupovať nehnuteľnosti.
3: Áno, ale na toto si treba dávať pozor, lebo cudzinec v Indonézii nikdy nebude vlastniť pozemok, ani dom, nič. Takže vlastne tam sa robia také všelijaké cestičky. Oni si to väčšinou prenajímajú na niekoľko rokov.
2: Keď sa tam už presťahujem, ako dlho tam môžem byť?
3: Záleží, v akom veku sa tam presťahuješ. Keď na dôchodok napríklad, tak vieš dostať dôchodcovské víza. Záleží, ako chceš byť. Aj teraz sú tie nomadské víza.
2: Sme oldies rádio, takže ďakujem, že si aj dôchodok vybrala.
3: Viem, že toto oni majú, vieš, ale keď ideš tam normálne, tak to máš tie turistické víze, ktoré si predlžuješ.
2: A ako dlho teda? Na 3 mesiace?
3: Ideš tam na 3 mesiace, potom si to vieš na rok predložiť, potom si to zase o rok predložíš a nevieš si to na dlhšie ako na rok.
2: Je nejaký problém, vďaka čomu nemôžem dostať tie víza?
3: No napríklad, keby si dala, že turistické víza a začneš tam podnikať, tak toto by bol veľký problém. Vlastne máš inú činnosť v Indonézii ako to, čo si dostalo povolenie.
2: Spomínali sme dopravu v Indonézii. Viem, že ľudia, keď tam prídu, tak sú takí rozčarovaní, že sa tam dosť stojí v zápche. Čo by si odporúčila tým, ktorí tam idú a ako sa najrýchlejšie presúvať?
3: Najrýchlejšie sa presúvať motorkou, lebo tým viete tak kľúčkovať medzi tými autami. No a trpezlivosť, čo iné, neurýchliš, ani hnev ti nepomôže.
0: Zajtra na pravé poludnie si nenechajte uísť rozhovor s Michaelou Mukti, dámou, ktorá hovorí plynule indonésky. Prezradí nám toho veľa nielen o Indonézii. Ak chcete vedieť viac a poznať Indonéziu z jej rozprávania, určite si nenechajte uísť tento zaujímavý rozhovor.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu

0: legenda menom ABBA a ich Gimme Gimme Gimme a Man After Midnight. Čo sa dá cez víkend robiť? No takmer všetko u nás na vlne je počúvať skvelé hity overené časom a dozvedieť sa aj o tom, čo sa deje okolo nás. Preto tu máme pre vás po polhodinke ďalší spravodajský blok.
1: 13.30, pripravené sú krátke správy. Požiar v Súľovských skalách sa ani po nočnom zásahu hasičov nepodarilo uhasiť. Turisti by sa mali obľúbenej lokalite vyhnúť. Lesný požiar na západe Nemecka sa podarilo dostať pod kontrolu aj s pomocou vojenskej techniky. Slovenský chodec Michal Morvaj skončil v maratóne na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame na 18. mieste. Michal Duda obsadil 23. miesto a Dominik Černý bol 24. Vyhral Talian Massimo Stano. V noci bude prevažne jasno, teploty klesnú väčšinou na 13 až 6 stupňov, na juhozápade a vo vyšších polohách bude miestami teplejšie. Cez deň nás čaká jasno až polojasno a mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme šoférky aj šoférov. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku. Počkáte si 10 minút. Radary sú na výjazde z Pezinskej Baby smerom na Pezinok a taktiež na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Na teraz všetko. Doplniť nás viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: oddychnúť a vrátiť sa živá a zdravá. Teší sa na teba. 0908 704 704 je číslo, ktoré využite aj vy na to, aby ste niekomu urobili deň, pozdravili ho, lebo je ďaleko, alebo aj blízko, ale nie ste s ním. Tak krásnu sobotu všetkým.
1: Víkend na vlne so Sorianou Hádenovou.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
1: Hity overené časom.

Čo s tým spievala skupina Team. Víkendový čas je tu a vy si ho užívate naplno, tak by to malo byť a som rada, že vlna hity overené časom a moja maličkosť môže byť pritom. Nezabúdajte vybehnúť von, napríklad do prírody, poďakuje sa vám za to vaša psychika aj telo. Keď sa ešte aj vyzujete a pobeháte si bosy, tak celkovo vaše zdravie bude jasať radosťou, to viem s istotou a vidíte, pritom stačí vymeniť betón alebo povrchy vytvorené človekom za tie prírodzené, teda za trávnik, lúku alebo les. Ak chodíme na boso, tak automaticky sa na prírodzenom povrchu mení spôsob nášho došľapu, stáva sa opatrnejším, lepšie vníma terén a inak pracuje s chodidlom. No a práve takýto pohyb prispieva aj k posilňovaniu klemby chodidla a toto je obzvlášť veľmi dôležité u detí, podľa odborníkov, ktorým sa chodidla aj celý ten pohybový aparát ešte len vyvíjajú. Takže sa nebojte dieťaťu dopriať takéto prírodzené povrchy. Inak aj na internete mi vyskakuje veľmi veľa príspevkov tohto typu. Jednoducho, chodidlo by malo dostať podnety a nemalo by byť len zavreté v topánke. Aj takto vieme nielen sebe, ale samozrejme aj našim deťom dopriať pohyb v čo najprirodzenejšej forme. Tak smelo do toho, navyše vonku je teplo, tak tým našim drobcom určite nebude zima.

0: Prišli ste si na svoje, toto boli liverpoolskí chlapci z The Beatles a pesnička Love Me Do. Hity overené časom od nás z Rádia Vlna aj ďalšie aktuálne správy.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Požiar v Súľovských skalách sa ani po nočnom zásahu nepodarilo úplne uhasiť. Slovenský chodec Michal Morvaj zlepšil národný rekord. Zajtra bude jasno až polojasno a mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 37 stupňov. Pekné poobedie z Rádia Vlna praje Martin Naď. Požiar v Súľovských skalách sa ani po nočnom zásahu nepodarilo úplne uhasiť. Hasiči preto pokračujú v zásahu aj dnes, pričom prácu im komplikuje ťažko dostupný terén a vietor. Zo vzduchu pomáhajú tri vrtuľníky, ktoré zhadzujú vodu priamo na požiarisko. Na mieste zásahuje približne 60 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Turistov zároveň vyzývajú, aby dnes do oblasti Brady v Súľovských skalách vôbec nevstupovali. Žilinskí policajti zasahovali pri konflikte, ktorý mal vzniknúť po útoku muža na partnerku. Situácia sa po príchode ďalších osôb vyhrotila a polícia použila donucovacie prostriedky. Pri zákroku sa zranil jeden policajt, ktorého ošetrili v nemocnici. Prípad ďalej vyšetrujú a vedenie žilinskej polície zároveň preverí zákonnosť postupu zasahujúcich príslušníkov. Zemetrasenie s magnitúdou 5 zasiahlo v sobotu nad ránom okolie juhošpanielského mesta Granada. Regionálna vláda uviedla, že zemetrasenie napáchalo škody na domoch a autách, ale zrejme si nevyžiadalo zranených. A jedna veľmi príjemná správa zo športu. Slovenský chodec Michal Morvaj obsadil na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame 18. miesto v chodeckom maratóne a časom 3 hodiny 11 minút zlepšil národný rekord. Vypočujme si jeho reakciu po pretekoch.
4: Trať bola že extrémne náročná. Ťažil som z toho, že som bol 50-kar, takže som si zaspomínal. A strašne som rád, že to vyšlo a že som potvrdil, že som tento rok najlepší na tých dlhých tratiach. Sme s trénerom, s celým tímom spravili brutálnu robotu na to, že som amatérsky športovec.
3: Doplním ešte, že Michal Duda skončil na 23. mieste, Dominik Černý hneď za ním. Zlato získal Talian Massimo Stano v európskom rekorde. V noci bude prevažne jasno, teploty klesnú väčšinou na 13 až 6 stupňov, na juhozápade a vo vyšších polohách bude miestami teplejšie. Cez deň nás čaká jasné až polojasné počasie a bude mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj za volanty, začneme obmedzením. Železničné priecestie v Bratislave pri križovatke Jarošova, Kukučinová a Račianska je čiastočne uzatvorené do nedeľného večera. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku, počkáte si 10 minút. Radar je na výjazde z Pezinskej Baby smerom na Pezinok. A teraz všetko, doplniť nás viete na našom bezplatnom čísle 08 108 120. Šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Víkend na vlne so Sorianou.
0: Tak už vieme, čo sa aktuálne okolo nás deje, o čom sa hovorí. Sú 4 minútky po 14. To je náš presný čas a my sme teraz otvorili spoločnú ďalšiu našu hodinku, v ktorej sa budeme venovať nielen hudbe, aktuálnym informáciám, ale verím, že aj dobrej nálade. Tak si to užite takto cez víkend 15. augusta spolu s nami.
2: Poču-

0: To, aby ste si všetci prišli na svoje, toto sú hity overené časom. Soriana vám želá príjemné počúvanie.
1: Osvieť svoj šatník s Lidlom za skvelé ceny. Počas celého víkendu nakúpiš módu online s 20% zľavou. Klikaj odkiaľkoľvek na Lidl.sk a dopraj si nové štýlové kúsky ešte dnes. Online. Vždy viac.
2: Preč DPH, preč DPH.
3: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 €.

0: nižšie ceny. Napríklad nealkoradle Redelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 €. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše, získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
1: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Tell Him a dvojica Barbara Streisand a Celine Dion. Hudba je to, čo vás správne naladí a od každodenných povinností vás zase dokáže odpútať, okrem hudby aj skvelá a dobrá kniha.
1: Na vlne s knihou.
0: V tomto období zaplavuje knižné pulty práve romantazy. Ide o žáner romantické fantázie a je to mimoriadne obľúbený žáner. Má množstvo čitateľov, ale nájsť príbeh, ktorý sa nespolieha iba na iskrenie medzi hlavnými hrdinami, ale ponúkne aj vlastný svet a zaujímavé konflikty, nie je niekedy ľahké. O to príjemnejším prekvapením je debut slovenskej autorky Zuzany Lirisy Pieseň večnosti. Stavia na známej téme zakázanej lásky, no postupne ju rozvíja do príbehu o moci, obetiach a rozhodnutiach, ktoré ovplyvnia osud celých kráľovstiev. Viac nám teraz o knihe povie náš Milan Buno.
2: V centre deja stojí férska princezna Kaylee a ľudský vojak Loren. Ich vzťah je od začiatku odsúdený na problémy. Ona je dedičkou trónu, od ktorej sa očakáva poslušnosť a politický sobáš. On je obyčajný človek bez urodzeného pôvodu. V jeho náručí však zabúda na pravidlá prísneho otca, kráľovské povinnosti aj očakávania ostatných. Hoci je ich láska zakázaná, Kaylee je ochotná pre Lorena obetovať všetko. V pozadí sa odohráva mocenský boj, rastie nedôvera medzi dvomi kráľovstvami a vojna je oveľa bližšie, než si hrdinovia pripúšťajú. Príbeh tak kladie otázku, čo má väčšiu cenu? Povinnosť voči vlastnému národu alebo človek, ktorého milujete? Mimochodom, v menách postav sa autorka inšpirovala v sérii Hviezdne vojny, ktorú miluje. Možno si spomínate na postavu Kylo Rena.
3: Jednak bojuje sám so sebou, jednak balansuje na hrane dobrá a zlá a zároveň bojuje so svojimi citmi Grey. Svojím spôsobom to na mňa pôsobilo ako taký príbeh zakázanej lásky. Férska princezna Kylie má prezývku Kai a Loren je klasicky iba Loren, takže keď sa ich mená povedia po sebe, dávajú dokopy vlastne meno tejto postavy z Hviezdnych vojen.
2: Veľkým plusom príbehu je atmosféra, či už ide o útulný domček uprostred lesa, kde si dvojica vytvára vlastný malý svet, alebo o kráľovské dvory plné intrík. A Pieseň večnosti sa nevyhýba ani náročnejším témam, ako je vojna, strata, zneužívanie moci či bolestivé osobné obete. Vďaka tomu nepôsobí ako rozprávka s predvídateľným koncom, ale ako fantasy príbeh, ktorom rozhodnutia skutočne niečo stoja. Sympatické je aj to, že ide o debut slovenskej autorky, ktorá sa netají láskou k fantasy literatúre a silným ženským postavám. Je cítiť, že svet nevznikol náhodne, ale premyslene. Ak teda patrite k fanúšikom romantazy s dôrazom na emócie, ale zároveň očakávate aj konflikt, politické napätie a fantasy svet s vlastnými pravidlami, Pieseň večnosti stojí za pozornosť.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvať

0: Prispeli skladbou Girl, You Know It's True. Z playlistu toho budete počuť ešte veľa. Každý si príde na svoje, ale o chvíľu si dáme prehľad toho najdôležitejšieho v ďalšom spravodajskom bloku s Martinom.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 14.31, čas na krátke správy. Neplnoletá motocyklistka zahynula po náraze do zvodidiel pred výjazdom na odpočívadlo na bratislavskom obchvate D4. Dispečer letovej prevádzky v americkom Phoenixe zabránil možnej zrážke lietadiel, ktoré omylom používali rovnaký volací znak. Slovenská štafeta v zložení Farajpúrová, Korbová, Kovačovičová a Forster obsadili v štafete na 4x100 metrov 13. miesto. V noci bude prevažne jasno, teploty klesnú väčšinou na 13 až 6 stupňov, na juhozápade a vo vyšších polohách bude miestami teplejšie, cez deň nás čaká jasno až polojasno a mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30.
1: Servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Radar je na viazde do Budimíra smerom z Košíc. Na teraz všetko. Doplniť nás viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Black Velvet z Rádia Vlna. Pozdrav, teraz posílam do Mlynčekov, kde sa aktuálne oslavuje. Ozval sa mi Rado, ktorý je tam aj so svojou manželkou Lenkou na chate s celou rodinkou. Oslavujú 53. narodeniny Lenkinho brata Joška. Tak nech vám oslava dopadne na výbornú. Veľa skvelých rodinných chvíľ želám a samozrejme pohodu pri počúvaní Rádia Vlna.
1: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k nim 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.

0: užívame si víkend s chuťou leta a aj niečoho sviežeho a sladkého. To už mám na mysli melón. A tiež s ním treba vedieť zaobchádzať, vedieť, ako ho uskladniť, aby vydržal a chutil čo najdlhšie. Takže nie je to len o tom vybrať správny, ale aj o tom, ako sa o neho starať, keď si ho prinesiete domov. No tak ako prvé, asi viacerí z nás po ňom chlopkajú, aby zvonil. A keď zvoní, zrejme je to ten, do ktorého chceme zahryznúť. Skôr ako ho ale prekrojíme, tak ho musíme umyť a poriadne, toto je veľmi dôležité. U nás doma napríklad nikdy nedokážeme zjesť celý melón na posedenie, aj keby nám oči jedli. No a jedným z trikov je nenechať melón v šupke, ale nakrájať ho na menšie kúsky a uskladniť ho v chladničke v nádobe, ktorú môžete uzavrieť. To je veľmi dôležité. Ak vám ostane napríklad, že celá polovica alebo štvrtina melóna, tak je dôležité zakryť dužinu plastovou fóliou alebo takým tým papierovým obalom z včelieho vosku. No a šikovným trikom môže byť napríklad aj zakrytie melónu čistou čiapkou do sprchy. Trebárs. Ak to ale takto nechcete robiť, že vám je to nesympatické, tak pokojne ho rozrešte na polky alebo na štvrtiny so šupkou. Tá slúži ako prirodzená ochranná bariéra. No a ak vás stále zaujíma, ako dlho vydrží taký melón, tak ak nie je rozkrojený, vydrží pri izbovej teplote pokojne aj 2 týždne. Ak ho už ale rozkrojíte, tak vydrží v priemere 3 až 7 dní. Tak šťastnú ruku pri výbere a veľa trpezlivosti pri skladnení a keď sa do neho zakusnete, tak dobrú chuť a nech osvieži v týchto horúcich letných dňoch.
1: Počúvate Víkend na vlne.

0: Duo Roxette a How Do You Do, aj toto sme si zahrali ešte tesne pred 15. hodinou, ale už sú pripravené ďalšie aktuálne správy s Martinom, teraz sa dozviete viac.
1: Čo chvíľa spomínaných 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Kandidáti v oktobrových samosprávnych voľbách si musia dávať pozor na finančné limity kampane. Slovenská ženská štafeta nepostúpila do finále v Birminghame. Zajtra bude jasno až polojasno a mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 37 stupňov. Pekné poobede z Rádia Vlna praje Martin Nať. Kandidáti v októbrových samosprávnych voľbách si musia dávať pozor na finančné limity kampane. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra. Kandidát na predsedu samosprávneho kraja či primátora Bratislavy a Košíc môže minúť najviac 250 000 eur. Pri ostatných primátoroch a starostoch sa limit odvíja od počtu obyvateľov. Pohybuje sa od 2 do 100 000 eur. Ešte doplním, že samosprávne voľby budú 24. októbra. Prezentizmus, teda stav, keď je človek síce v práci, no pre únavu, stres či chorobu nedokáže podať plný výkon, môže firmám spôsobovať výrazné straty. Kým práceneschopnosť predstavuje v priemere 4 stratené pracovné dni ročne, pri prezentizme môže strata produktivity dosiahnuť až takmer 58 dní. Odborníci upozorňujú, že príčinou nemusí byť len vyčerpanie zamestnancov, ale aj zlé riadenie, nejasné kompetencie či neprimeraný tlak na výkon. V poľskej dedine Konotopie v západne od Varšavy vysvetili sochu Panny Márie, ktorá je s výškou 55,6 metra najvyššou svojho druhu v Európe. Stavbu sochy financoval jeden z najbohatších poľských podnikateľov. Výška sochy zahŕňa aj 15-metrový podstavec v tvare koruny. Pre porovnanie, socha Krista Spasiteľa v Rio de Janeiro v Brazílii meria vrátane podstavca približne 38 metrov. Slovenská štafeta v zložení Delia Farajpúr, Viktória Korbová, Lenka Kovačovicová a Viktória Forster nepostúpila do finále na 4x100 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. Slovenky zaostali za postupom vyše sekundu. V celkovom hodnotení obsadili 13. miesto. V noci bude prevažne jasno, teploty klesnú väčšinou na 13 až 6 stupňov, na juhozápade a vo vyšších polohách bude miestami teplejšie, cez deň nás čaká jasno až polojasno a počasie bude mimoriadne teple, teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30.
2: Servis Rádia Vlna.
1: A sme s vami samozrejme aj na cestách. Nehoda je na výjazde zo Svinej smerom na Bánovce nad Bebravou. Je tam prevrátený kamión. Prejdete striedavo. Radar je na výjazde do Budimíra smerom z Košíc. A teraz všetko. Do 18. hodiny nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianom.
0: Krásny víkend, ten sa nesie v znamení, no, asi u každého z vás je to trošku iné. Napríklad Rudy a Paťo, tí sa nenudia, tí strúhajú. Vyrábajú totiž uhorkovú čalamádu, tak celú Tomášovu partiu mám takto cez éter vlny pozdraviť. Pre vás strúhačov aj šúpačov, nech vám hity overené časom dobre znie v ušiach a nech vám robota ide od ruky.
2: Víkend na vlne

0: I Just Can't Stop Loving You spieval Michael Jackson. Toto sú hity overené časom, toto boli 80. roky, v nich ešte na pár sekúnd zostaneme. Prečo? Pretože bude tu aj Alphaville a ich Sounds Like Melody. Zo 70. rokov si dáme pesničku Ja se vznáším od Hany Zagorovej. A možno si budete chcieť zaspievať aj Beautiful Life. A pokojne môžete. Ace of Base si dáme už čoskoro od nás z Rádia Vlna.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.

0: Ak si chcete uletieť, ja sa vznáším od Hany Zagorovej, od nás z Rádia Vlna. Aktuálny čas je 15.23.
1: Víkend na vlne so Sorianou.
0: A teraz, priatelia, zbystrite pozornosť, pretože už 18. augusta sa môžete tešiť na jednu z najväčších ikon európskej popovej hudby. Tomasa Andersa uvidíte naživo na historickom nádvorí Šimák zámku v Pezinku. Predstaví sa tu prvýkrát a vy môžete byť pritom a počuť naživo nezameniteľný hlas legendárneho dua Modern Talking. V Pezinku sa predstaví so živou kapelou a počas večera zaznejú najväčšie hity Modern Talking aj skladby z jeho solo tvorby. Už som to naznačila, bude sa súťažiť, niekoho na tento koncert opäť dostaneme a keďže je tu ten víkend, počas ktorého súťažíte o dve vstupenky na tento koncert, poďte do toho a využite túto skvelú príležitosť. Napíšte mi už teraz na WhatsApp na 0908 704 704 skladbu, ktorá vám ako prvá napadne, keď sa povie Modern Talking. 0908 704 704 je číslo, kam mi odteraz posielajte vaše odpovede do súťaže o dve vstupenky na koncert Tomasa Andersa. No držím vám všetkým palce, nech vyhráte najlepší.
1: Počúvate

0: Ja osobne som Alphaville spoznala v čase, keď som bola tínedžer a otcino to mal na CD-čku, takže odtiaľ poznám aj túto skladbu Sounds Like Melody, ale samozrejme aj z Rádia Vlna. Hity overené časom hráme pre vás už o malú chvíľu. Sa opäť pozrieme na ďalší spravodajský blok, v ktorom sa dozviete, čo je nové. Zostaňte s nami.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
4: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Takmer 15.30, pripravené sú krátke správy. Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari lesného porastu vo Vysokých Tatrách. Operačná dôstojnička krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove potvrdila, že oheň sa rozhorel v lokalite pod Popradským plesom. Naopak požiar na Kojšovej holi sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Na mieste sú stále dobrovoľníci, ktorí v ťažko dostupnom teréne dohašujú skryté ohniská. Väčšina pracujúcich na Slovensku si myslí, že príchod lacnejšej zahraničnej pracovnej síly zabrzdí rast ich platov. Myslia si to až takmer 3/4 opýtaných. Vyplynulo to z prieskumu Jobindex a dátový sprievodca. Nemci si dokážu predstaviť spoluprácu s umelou inteligenciou a delegovanie úloh na agenta AI, ukázal prieskum. V noci bude prevažne jasno, teploty klesnú väčšinou na 13 až 6 stupňov, na juhozápade a vo vyšších polohách bude miestami teplejšie. Cez deň nás čaká jasné až polojasné počasie a bude mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30.
1: Servis Rádia Vlna.
5: O pol štvrtej pozdravujeme aj na cesty. Začneme upozornením na D1 na 32. kilometri pred Trnavou smerom z Bratislavy je v strednom pruhu plastové vrece. Zvýšte opatrnosť. Nehoda je na výjazde zo Svinej smerom na Banovce nad Bebravou. Je tam prevrátený kamión. Prejdete striedavo. Radar je na výjazde do Budimíra smerom z Košíc. Od nás je to pre túto chvíľu všetko. Doplniť nás stále viete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Morning Train z Rádia Vlna. Inak mám pozdraviť Vlada z Veľkých Levár, ktorý si užíva voľný čas v bazéne. Pozdravuje ťa mamina. Niečo pekné zahrám od Romana aj do Liptovskej osady, konkrétne pre Janku a Jurka, ktorí včera vykopali zemiaky a ich uskladnili a teraz oddychujú na slniečku a opaľujú sa. Vlna sa počúva aj v Polomke, okrem iného. Počúva nás Lenka, Jano a tiež ich babka. U vás sa grilluje, je, smeje. No, toto všetko mi prezradila Vicky, ale teda o zábavu máte postarať. Tak krásnu sobotu aj vám želám. No a pre vás ostatných stále platí, že sa mi tiež môžete ozvať na 0908 704 704.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349,20 €. Allegro dni len do 23. augusta.
2: Preč DPH, preč DPH.
3: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 €. Mebelix, buďte in.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 € od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.

0: Toto bola Marika Gombitová a jej študentská láska z Rádia Vlna, hity overené časom. Inak uplynulý týždeň bol mimoriadne zaujímavý z rôznych hľadísk, ale určite spomeniem stredajšie úplné zatmenie slnka. Zo Slovenska sme videli čiastočné, ale aj to bola krása. Hneď na to v noci vyvrcholil snáď najznámejší meteorický roj Perseidy, takže naozaj plodný augustový týždeň máme už za sebou, ale keď sa ešte zastavím pri tých astronomických udalostiach, tak si určite teraz zapisujte dátum 28. august. Presne vtedy nastane zatmenie mesiaca a vidieť to budeme môcť aj my zo Slovenska. Má to len jeden háčik, budeme si musieť privstať, ak chceme vidieť ďalšiu takúto krásu na oblohe. Polotieňová fáza zatmenia sa začne približne o 3.23 až 3.24, pričom tá výraznejšia čiastočná fáza, keď začne mesiac vstupovať do hlavného tieňa Zeme, odštartuje približne o 4.33 až 4.34. Všetko sa to teda bude odohrávať nad našimi hlavami nad ránom. Prečo najlepší výhľad sa treba pozerať smerom na západ a tú najväčšiu fázu zotmenia od nás neuvidíme, keďže mesiac zapadne skôr, ako zatmenie dosiahne svoje maximum. To nastane približne o 6. hodine 14. minúte. No a tí, čo to budú môcť vidieť z iných krajín, tak uvidia až 93% zatieneného mesiaca. Tá zatienená časť bude mať tmavý až medeno-červený nádych pre predstavu. No a pozerať sa na túto krásu budete môcť voľným okom, čo je dobrá správa, na rozdiel od zatmenia slnka, tam sme si museli dávať veľmi veľký pozor. Ak teda bude 28. augusta ráno jasno, tak sa oplatí privstať, len na to nezabudnite, pretože po zatmení slnka a maxime Perseid nám august prinesie aj takéto ďalšie divadlo.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Hity overené časom vám spríjemňujú túto sobotu augustovú. Je 15. august, meninová Marcela. Tak verím, že si dnešný deň aj aktuálny víkend užívate úplne že na maximum. Aby ste boli v obraze, aj o to sa staráme. V tejto chvíli má slovo Martin, aby vám povedal, čo je nové.
1: 16 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovensko aj veľkú časť Európy sužujú požiare. Slovenská ženská štafeta nepostúpila do finále v Birminghame. Zajtra bude jasno až polojasno a mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 37 stupňov. Príjemné neskoré popoludne na tej správnej vlne praje Martin Nač. Na Slovensku pokračujú požiare v horských oblastiach. Požiar na Kojšovej holi už hasiči dostali pod kontrolu. Zasiahol približne pol hektára a dobrovoľníci tam ešte dohášajú skryté ohniska v ťažko dostupnom teréne. Vo Vysokých Tatrách hasiči zasahujú pri požiari lesného porastu pod Popradským plesom. Oheň tam zasiahol plochu približne 50x100 metrov a zatiaľ sa ho nepodarilo lokalizovať. Hasiči zároveň pokračujú v zásahu pri rozsiahlom požiari v Súľovských skalách. Polícia v rámci akcie s krycím názvom Obchodník obvinila dve fyzické a jednu právnickú osobu pre podozrenie z nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Informovala o tom Zuzana Hrabovská z prezídia policajného zboru.
3: Dnes bola sudcom pre prípravné konanie okresného súdu Žilina vzatá jedna obvinená osoba do väzby.
2: Polícia počas akcie zadržala viacero ľudí a vykonala aj domové prehliadky. K téme požiarov sa vrátime správou zo zahraničia, pretože Európa naďalej bojuje s rozsiahlými požiarmi. V Belgicku sa oheň v prírodnom parku rozšíril na približne 1600 hektárov a obyvateľov jednej z obcí vyzvali, aby sa pripravili na evakuáciu. S požiarmi zápasia aj v Nemecku, vo Francúzsku, Chorvátsku, Srbsku a v Grécku, kde za posledný deň vypuklo viac ako 50 požiarov. Slovenská štafeta v zložení Delia Farajpúr, Viktória Korbová, Lenka Kovačovicová a Viktória Forster nepostúpila do finále na 4x100 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. Slovenky zaostali za postupom vyše sekundu. V celkovom hodnotení obsadili 13. miesto. V noci bude prevažne jasno, teploty klesnú väčšinou na 13 až 6 stupňov, na juhozápade a vo vyšších polohách bude miestami teplejšie. Cez deň nás čaká jasné až polojasné počasie a bude mimoriadne teplo. Teplota vystúpi na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minúty po štvrtej pozdravujeme aj na cesty. Radar je v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne so Sorianou.
0: A víkend pokračuje na vlne aj krátko po 16. Prišla mi do štúdia Rádia Vlna aj takáto správa. Ahojte, pozdravujeme z Liptovskej Mary. Deň s vami je najlepší. Pohoda pri vašich pesničkách a krásny slnečný deň so super partiou pozdravuje Peťo, Katka, Duško a Iveta a Luky s Lauruškou. Tak aj ja vás pozdravujem. Želám vám krásnu sobotu a pre vás ostatných stále platí 0908 704 704.
1: Počúvate Víkend na vlne so Sorianou.

0: Cliff Richard spieval Some People. Z Rádia Vlna je 16 hodín 11 minút. Ďalšia polhodinka hudobne u nás na Vlne bude vyzerať aj takto. Pôjdeme do 80-tych rokov, odtiaľ Afrika od Rose Lawrence. Doktor Alban bude spievať Sing Hallelujah z 90-tych rokov. Budeme sa vracať aj do tých 80-tych, konkrétne do konca 80-tych rokov. Camouflage a Love is a Shield. Aj by som pokračovala, aby som vás naladila, ale to by som vám už prezradila všetko, tak sa nechajte prekvapiť. Prídete si na svoje, toto sú hity overené časom.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Teskoma odmenia každý deň jedného z vás 100 eurovou poukážkou na nákup. Teskoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.

Bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno? Len 1,89 eur za 1 kg. Viacej naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Doktor Alban, sing Hallelujah z Rádia Vlna. Inak leto cítiť vo vzduchu, zvlášť tento víkend, kedy si vychutnávame letné a slnečné počasie, okrem iného. No a ten zlom v počasí by mal nastať už v pondelok, ale zajtra by mala aktuálna vlna horúčav vyvrcholiť a v tých najteplejších regiónoch Slovenska by sa mohli maxima dostať až na 37 stupňov Celzia. V popoludnejších hodinách na západe ale začne pribúdať oblačnosť. Podvečer sa na krajnom západe a tiež v Žilinskom kraji môžu vyskytnúť prvé prehánky alebo búrky. No a v tento deň budú platiť aj výstrahy pred búrkami a vysokými teplotami. No a veľmi teplý by mal byť aj pondelok, ale v priebehu jeho popoludnia začne počasie na našom území ovplyvňovať studený front a tak by mohol prísť už spomínaný zlom v počasí. A toto by nemalo byť krátkodobé, zatiaľ to vyzerá tak, že by bolo od pondelka na Slovensku viac oblačnosti, častejšie zrážky a koniec takého dlhého obdobia stabilného a suchého počasia. Aktuálne dlhodobejšie prognózy naznačujú, že tá druhá polovica augusta, ak sa pozrieme do blízkej budúcnosti, by mala byť na Slovensku naďalej teplotne nadpriemerná, ale zároveň by už mohla byť aj zrážkovo bohatšie a to je dobrá správa, čo znamená častejšie prehánky, častejšie búrky a obdobia dažďa, ktoré by konečne mohli priniesť aspoň časť tak veľmi potrebnej vlahy. Tak uvidíme časom, ako sa bude počasie vyvíjať, ale dnes sme tu a teraz a máme letné, stabilné, slnečné počasie, tak si ho využite.

0: Skvelý a nezabudnutelný Karol Duchoň v pesničke Mám ťa rád. Aj toto sú hity overené časom a my na vlne každú polhodinku vám prinášame to najaktuálnejšie, tak tu máme ďalší spravodajský blok.
1: O malý moment bude 16.30, pozrime sa na sumár správ. V Bratislave odovzdala žena neznámemu podvodníkovi vyše 15 000 eur. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu neznámeho hľadaného muža. Požiare v Belgicku a Srbsku zasiahli chránené územia. Belgicko požiadalo o aktiváciu mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie. Slovenský chodec Michal Morvaj skončil v maratóne na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame na 18. mieste a dosiahol národný rekord. V noci bude prevažne jasno, teploty klesnú väčšinou na 13 až 6 stupňov, na juhozápade a vo vyšších polohách bude miestami teplejšie. Cez deň nás čaká jasné až polojasné počasie a bude mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Radar je v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: I Love Rock and Roll a Joan Jett a The Black Heart z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom, ktoré vás možno roztancujú, ale určite správne naladia. Od rána počúvajú Vlnu, tak teda zahrám aj Adamkovi, ktorý dnes oslavuje krásnych 15 rokov. Všetko najlepšie a nech ti to na motokrose jazdi čo najlepšie. A manželovi Paľkovi, ktorý mal tento týždeň tiež narodeniny, aktuálne oslavujete na Oravskej priehrade na chate a varíte fazuľovicu, tak nech vám to všetko vyjde na výbornú, nech máte príjemné narodeninové chvíle, ale budem hrať k narodeninám aj Júlii, pretože mi prišla ďalšia správa. Mám ti zaželať všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastie, lásky a radosti zo života. To ti praje teta Anička s rodinou. A do tretice mama Zdenka a otec Viktor chcú dať zahrať za celú rodinku k dnešným meninám ich dcere Marcelke do Dunajskej Lužnej. Celá rodinka ti takto cez eter Rádia Vlna želá hlavne veľa zdravíčka, aj šťastia a rodinej pohody. Tak verím, že hity overené časom od nás z Rádia Vlna potešia.
1: Počúvate Víkend na Vlne so Sorianou.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
3: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
4: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: Michael Jackson featuring Slash, Give In To Me. Toto sme si dali z Rádia Vlna, dobre sme urobili, pretože to správne naladilo na spoločnú vlnu. Je 16.55.
1: Víkend na vlne so Sovianou.
0: Priatelia, už 18. augusta sa môžete tešiť na jednu z najväčších ikon európskej popovej hudby. Tomasa Andersa uvidíte naživo na historickom nádvorí Šimák zámku v Pezinku. Predstaví sa tu prvýkrát, no a vy môžete byť pri tom a počuť naživo nezameniteľný hlas legendárneho dua Mother Talking. Sľúbila som vám dnes, že jedného z vás na tento koncert dostanem. Michaela, pýtala som sa, ktorá skladba ti napadne ako prvá, keď sa povie duo Mother Talking?
2: Čo som aj tisla, jo, ma hardy, ma spolu, to nám hrávalo non-stop v rozhlase v dedine, keď som bola mladá.
0: Takže máš na to aj nejakú takúto peknú spomienku, nostalgia jednoznačne pri due Mother Talking je.
2: Áno.
0: Michaela, zapojila si sa do našej súťaže víkendovej, čo znamená, a ešte si mala aj najviac šťastia, som ťa vyžrebovala, že získavaš dve vstupenky na koncert Tomasa Andersa z due Mother Talking. Gratulujem.
2: Ja som to vedela.
0: Máš aj šťastie v láske?
2: Áno, jasné, ja mám super muža.
0: Takže šťastie v láske.
2: Super ženu, ale...
0: Určite áno, treba byť pozitívna. Takže máš šťastie v hre, máš šťastie v láske. Šťastný človek, tak nech ti to ale vydrží, hej, navždy, navždy.
2: Ďakujem veľmi pekne.

0: Obľúbený Alphaville a pesnička Dance With Me z Rádia Vlna. Poďme na správy.
1: 17 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovensko sužujú viaceré požiare. Hladina Rýna klesla na rekordne nízku úroveň. Zajtra bude jasno až polojasno a mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 37 stupňov. Príjemný víkend s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Na Slovensku pokračujú požiare v horských oblastiach. Požiar na Kojišovej holi už hasiči dostali pod kontrolu. Zasiahol približne pol hektára a dobrovoľníci tam ešte dohášajú skryté ohniska v ťažko dostupnom teréne. Vo Vysokých Tatrách hasiči zasahujú pri požiari lesného porastu pod Popradským plesom. Oheň zasiahol plochu približne 50x100 metrov a hasiči ho zatiaľ nemajú pod kontrolou. Zásah komplikuje ťažko dostupný terén. Na mieste sú už aj ochranári zo správy Tatranského národného parku, podľa ktorých zásah komplikuje ťažko dostupný horský terén. Hasiči zároveň pokračujú v zásahu pri rozsiahlom požiari v Súľovských skalách. Lodná doprava na Dunaji pri obci Moča v okrese Komárno pokračuje bez obmedzení. Polícia tam v piatok našla približne dvojmetrovú lodnú mínu, ktorá bola asi 20 cm pod hladinou. Pyrotechnici ju previezli na blízky ostrov, kde ju dnes bezpečne zneškodnia. A keď už sme pri lodiach, doprave a riekach, v podobnom duchu aj správa zo zahraničia. Hladina Rýna pri nemeckom meste Kaup klesla na rekordne nízku úroveň. V noci na sobotu ukázal hladinomer iba 6 cm, čím prekonal minimum z roku 2018. Nízka voda výrazne obmedzuje lodnú dopravu, čas nákladu preto presúvajú na cesty a železnice. Firmy už hlásia vyššie náklady a aj obmedzovanie výroby. Basketbalistky Slovenska do 16 rokov sa na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy umiestnili na konečnej tretej priečke. Rozhodol o tom dnešný duel v Piešťanoch proti Švajčiarkám, ktoré Slovenky vyhrali 61-49. V noci bude prevažne jasno, teploty klesnú väčšinou na 13 až 6 stupňov, na juhozápade a vo vyšších polohách bude miestami teplejšie. Cez deň nás čaká jasné až polojasné počasie a bude mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj za volanty radary v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Na teraz všetko, stále nás ešte približne hodinu môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Krásnu sobotu všetkým, čo ste tu s nami. Máme pred sebou ešte jednu spoločnú hodinku, čo sa dneška týka. No a v jej úvode pozdravím od Viktora Paliho z Červeníka, volajú ho tiež Pačo. Tak k narodení nám ti Viktor želá len to najlepšie. Pokojne sa mi ozvite aj vy ostatní na 0908 704 704. Krásny víkend.
1: Počúvate

0: Samantha Fox z Rádia Vlna je takéto skvelé hity overené časom. Od Martina teraz pozdravujem Pištu s odkazom, nech mu to točí nielen s kamerou, ale nech naďalej točí aj veľa šťastných kilometrov na cestách. A pozdravujeme samozrejme aj jeho partnerku Majči. Nech sú si stále oporou, majte krásny víkend. A ešte jeden pozdrav odovzdám majmu manželovi Mirovi. Momentálne Vlnu počúvate v bazéne. V hesle asi, že slnko, voda, vlna, tak to má byť, palec hore. Vychutnávate si víkend, tak v tom pokračujte a my vám na Vlne budeme hrať hity overené časom.
1: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Rádia Vlna, takáto pesnička Without You. Verím, že sa vám to dobre počúva a na Vlne zajtra popoludní vás čaká kus Indonézie. Poviem vám aj prečo.
1: Talk show na Vlne s Didianou.
0: Apakabar znamená v indonéštine ako sa máš. V nedeľu o 12:00 sa máme všetci väčšinou dobré, pretože nás čaká nedeľný obed a v rádiu Vlna aj talk show s príjemným hosťom. Tento raz si Didiana pozve dámu, ktorá pracuje na indonéskej ambasáde v Bratislave, Michaelu Mukti, ktorá o Indonézii vie takmer všetko. Reč bude o indonéskych nárečiach a aj o tom, že Slovákom sa páči najmä na Bali.
2: Prečo tam chodia, keď je to tak ďaleko?
3: Hľadajú možno nejaké také destinácie zaujímavé a Bali je určite destinácia, ktorá stojí za návštevu a už to Chorvátsko a tie európske krajiny sú možno také nie také zaujímavé.
2: Mnoho ľudí si tam aj zvykne kupovať nehnuteľnosti.
3: Áno, ale na toto si treba dávať pozor, lebo cudzinec v Indonézii nikdy nebude vlastniť pozemok, ani dom, nič. Takže vlastne tam sa robia také všelijaké cestičky. Oni si to väčšinou prenajímajú na niekoľko rokov.
2: Keď sa tam už presťahujem, ako dlho tam môžem byť?
3: Záleží, v akom veku sa tam presťahuješ. Keď na dôchodok napríklad, tak vieš dostať dôchodcovské víza. Záleží, ako chceš byť. Aj teraz sú tie nomadské víza.
2: Sme oldies rádio, takže ďakujem, že si aj dôchodok vybrala.
3: Viem, že toto oni majú, vieš, ale keď ideš tam normálne, tak to máš tie turistické víze, ktoré si predlžuješ.
2: A ako dlho teda? Na 3 mesiace?
3: Ideš tam na 3 mesiace, potom si to vieš na rok predložiť, potom si to zase o rok predložíš a nevieš si to na dlhšie ako na rok.
2: Je nejaký problém, vďaka čomu nemôžem dostať tie víza?
3: No napríklad, keby si dala, že turistické víza a začneš tam podnikať, tak toto by bol veľký problém. Vlastne máš inú činnosť v Indonézii ako to, čo si dostala povolenie.
2: Spomínali sme dopravu v Indonézii. Viem, že ľudia, keď tam prídu, tak sú takí rozčarovaní, že sa tam dosť stojí v zápche. Čo by si odporúčila tým, ktorí tam idú a ako sa najrychlejšie presúvať?
3: Najrychlejšie sa presúvať motorkou, lebo tým viete tak kľúčkovať medzi tými autami. No a trpezlivosť, čo iné, neurýchliš, ani hnev ti nepomôže.
0: Zajtra na pravé poludnie si nenechajte uísť rozhovor s Michaelou Mukti, dámou, ktorá hovorí plynule indonésky. Prezradí nám toho veľa nielen o Indonézii. Ak chcete vedieť viac a poznať Indonéziu z jej rozprávania, určite si nenechajte uísť tento zaujímavý rozhovor.
1: Počúvajte Talk Show na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Taká oddychovka Everything I Own a Boy George z rádia Vlna. Po polhodinke sa ideme pozrieť na to, čo sa deje okolo nás. Podrobnosti pre vás má Martin.
1: Keďže bude 17.30, pripravené sú krátke správy. Bratislavskí policajti zastavili na Rybničnej ulici svojpomocne upravený kabriolet, z ktorého vodič odstránil strechu aj časti nosných slupíkov. Keďže s takto prerobeným autom vyrazil do premávky, policia mu ďalšiu jazdu zakázala. Oman dosiahol pokrok pri čistení ropnej škvrny z ponoreného tankera ruskej tieňovej flotily. Ropa zasiahla približne 12 km pobrežia v blízkosti oblasti Ras Madraka. Slovenskí hokejisti do 17 rokov prehrali s rovesníkmi zo Švajčiarska na turnaji 4 krajín v Českom Chomutove 1-3. V noci bude prevažne jasno, teploty klesnú väčšinou na 13 až 6 stupňov, na juhozápade a vo vyšších polohách bude miestami teplejšie. Cez deň nás čaká jasné až polojasné počasie a bude mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj tých, ktorí točia kilometre. Radar je v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Toto bol Rod Stewart, What I'm Gonna Do, I'm So In Love With You. Hity overené časom. Dušan už pozdravoval cez eter kamarátov, susedov, ale nie jeho pani manželku. Tak sa ho opýtala, že kedy bude ju pozdravovať. No a teraz je tu tá správna chvíľa. Janenke z Hontianskych Nemiec odkazuje Dušan, že ju miluje s veľkým M. Nech sa vám podarí dovariť guláš, ktorý práve teraz varíte. No a okrem pani manželky, jeden pozdrav letia aj švagrovi Petrovi a susedovi Jožkovi. No, veselá kopa je ten Dušan, ale tak to má byť. Tak vám všetkým prajem víkend plný humoru a samozrejme dobrej nálady.
1: Toto je Rádio Vlna. Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Zaváraný nový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podeľte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.

Toto bola pesnička Hany Hany od Aby a dozvedela som sa, že Kristínka mala včera narodeniny, tak nech si zdravá, šťastná a ľúbená. Mamina, tatino a Kajuša ti to želajú. Rodinka je akurát na ceste z Chorvátska, tak šťastné kilometre. Všetkých vás pozdravujem, želám krásny víkend. No a keďže máme čas, kedy si asi ideme robiť večeru, tak pamätajme aj na to, že čas je veľmi dôležitý. Telo spracúva živiny inak ráno a inak večer. Raňajky by sme si mali teda v ideálnom prípade dať medzi 7 a 9 hodinou ráno, ak teda začínam od rána. Potom by mal nasledovať obed medzi 13 a 14 hodinou. Ten by mal telu dodať všetko, čo potrebuje na druhú polovicu dňa. No a medzi 4 a 5 mnohí z nás pociťujú útlm alebo sa slabšie koncentrujú a vtedy je fajn dopriať si menší snack, ktorý by mal byť doplnený aj o bielkoviny. No a na záver dňa prichádza večera a tá by mala nasledovať približne medzi 7 a 8 hodinou, ale nemalo by to byť menej ako 2 až 4 hodiny pred spánkom. No, človek sa musí správne nastaviť a nájsť si svoj štýl, to vieme každý za seba, ale každé odporúčanie môže byť takou malou inšpiráciou na ceste za

0: Dnešnú augustovú sobotu ste trávili s Rádiom Vlna. Do tejto chvíle tu bola s vami Soriana, toto bolo duo Roxette a Spending My Time. Počujeme sa aj zajtra ráno, no ale v tejto chvíli sa ideme ešte pozrieť na aktuálne informácie.
1: 18 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Vo Vysokých Tatrách pokračuje zásah pri požiari lesného porastu. Nedôvera Slovákov voči zahraničným pracovníkom rastie, ukázal prieskum. Zajtra bude jasno až polojasno a mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 37 stupňov. Príjemný víkend s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Vo Vysokých Tatrách pokračuje zásah pri požiari lesného porastu pod Popradským plesom. Oheň zasiahol územie priamo v Tatranskom národnom parku, približne na ploche 50x100 metrov. Hasiči ho zatiaľ nemajú lokalizovaný a zásah komplikuje ťažko dostupný horský terén. Na mieste sú profesionálni aj dobrovoľní hasiči, pracovníci TANAPu a dobrovoľníci. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. TANAP zároveň vyzýva návštevníkov na zvýšenú opatrnosť pre pretrvávajúce sucho. Nedôvera Slovákov voči zahraničným pracovníkom rastie. Podľa prieskumu Alma Career si takmer 3/4 zamestnancov myslí, že lacnejšia pracovná sila zo zahraničia zabrzdí rast ich miest. Takmer 2/3 zároveň vnímajú cudzincov ako konkurenciu na pracovnom trhu. Opatrné sú aj firmy. Polovica tvrdí, že zahraničných pracovníkov vôbec nepotrebuje. Pri ich nábore ich odrádza najmä administratíva, jazyková bariéra a neistota, či v práci zostanú dlhodobo. Maroko nariadilo španielským novinárom opustiť mesto pri hranici s Ceutou. Reportéri odtiaľ informovali o situácii na hranici a o zásahoch bezpečnostných zložiek proti migrantom. Hotely im následne oznámili, že napokyn miestnych úradov musia mesto okamžite opustiť. Podobne sa vyjadril aj tamojší minister vnútra. Slovenský chodec Michal Morvaj obsadil na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame 18. miesto v chodeckom maratóne a časom 3 hodiny 11 minút zlepšil národný rekord. Vypočujme si jeho reakciu po pretekoch.
3: Trať bola že extrémne náročná. Ťažil som z toho, že som bol 50-kar, takže som si zaspomínal. A strašne som rád, že to vyšlo a že som potvrdil, že som tento rok najlepší na tých dlhých tratiach. Sme s trénerom, s celým tímom spravili brutálnu robotu na to, že som amatérsky športovec.
2: Doplním, že Michal Duda skončil 23. a Dominik Černý hneď za ním. Zlato získal Talian Massimo Stano v európskom rekorde. V noci bude prevažne jasno, teploty klesnú väčšinou na 13 až 6 stupňov. Na juhozápade a vo vyšších polohách bude miestami teplejšie. Cez deň nás čaká jasné až polojasné počasie a bude mimoriadne teplo. Teploty vystúpia na 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Na dnes ešte naposledy pozdravujeme aj na cesty. Radary sú v Bratislave na Staromestskej smerom do mesta a na viazde do obce Rokytov smerom na Bardejov. Od nás je to na tento moment a pre celý deň všetko. Majte ešte krásny záver celého dňa.
1: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že nie

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 €. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 € od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.

0: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej. Toto je Oldies Party, Rádia Vlna.
1: Can't touch this. Can't touch this.

0: naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Preč DPH, preč DPH!
3: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
4: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.
5: Shake.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 €. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Sluc a získaj nákup zadarmo. XXX Sluc domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Toto je Oldies Party. Rádia Vlna.

riešenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.

Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18. Počúvate tú najlepšiu oldies

0: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
1: Rádio Vlna. Toto je Oldies Party. Rádia Vlna.
2: Rádia Vlna. All the people, all the

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Počúvate Oldies Party, Rádia Vlna.

se padá dážď, iba ja to bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal